Kuzirwa apa njaga kuna ndende 5 o'clock move nkani nchibutikizi Unulagiri jandi kwa jia kwa Afrika Mumva Nyimbo zo siana siana zo kwa Afrika Nkani ndizo njezirapo Pa half Past 5 komansu zizi zirumbuyo pankani Zindi jurnal jambanya ukambiri asisko kumpakati koko Mujamfa Kani mjinyanja for 5 minutes past 8 Zabunulagi Zemaliza ndi nyimbo za bye bye baridi And no ashiri mpunga Mabusa Mjuka buwanji Sikulano mwayamba mwotani Kwanse kwanse kumini ni umuli Rundi 17 August 2026 3 minutes to 5 In town di mili Mwasa kwamu kumfira radi Msimbiki Zabunazonse Tikari moji

mwanzo kabanje konsekwensi kunini omuli mania kondi kwamba kutcha kwanja kwa Afrika mawa oba 17 agasti 2026 irundi lolimba mande tungwembekeze kuti tsiku lano muli ambanso bwino likhalela mtengo wapatali

kune kuja kuimba kwa kaisha munthu amene ai zovula lufuro kuzili kuti amene ngwakuti maipoto kujana ndi kaisha amasonyeza kuti makolo ake makolo ake ngakudingakuli iyeyo anabadwira ku Kinshasa ku DRC nde achibale ena ya fuko ake nakumenewo koma iyeyo ngwaku Portugal ndiye ngwaku France amene ali kuzaliwe kuti ngwaku rinoro kumagulu ili nila kubotswana kwenu nkuli baba ufuru kwa zawa kundevula kumainesine obwela alikuwa nkula majidore

0: Shadzo bwino kalaweka. Mandu kama kalaweka umakoza kuipeka semeja maboro awili. Ndio ugadero upika shontandawe na ukutura ngari mama mirande ngari itara mwino yokutura kuliaweka. Eh? Baka yao. Oh chao cha. Pali bebi na mena anga kuzo. Eh, hey, shukabu. Mtu uliweka. Eh? Umapika shontai menonga wonde. Agua agua. Ukaweka. Ndina agi. Njawe ndi 5:30.
1: Kani za shigao shateti ndizo onje zirapo.
0: Lendidani malonjo mvira. Gulu la Mosambiki pa 5B100 likuembeze ka utengana umbali pa muambu wakulamba ukatite mziko la Zambia poza yedwa. Aze nyengo kutenda jenjeza alimengutaji mvechera mwacheru so kutena ndi El Nino mavura zejile ngedwa menange kepa jopsezo ulimi wawo. Ndiko mbali nae ntambi ona zejile tezo jenjile ngedwa nziko muna kutete ya jenjeza kutisi nyengele la kwanse antu. Ono ngandi kubajuma cha mchile ngede. Tiri ndizi ndizi na mkani ndizo njezi lako mawa wali lorole mba 17 August 2026. Ine ndinoa chiri mampunga ndi Joaki Kajeba kumvera. Bueno. Guru la Mosambiki pa 5B100 ni kuembekezeka kutengera na umbali kumapeto kwa mwezi uno pa mwambo wa chikhalidwe cha anthu amayiko osiyana siyana wakulamba umene uchitika kukatete mdziko la Zambia. Mwambo umachitika chaka ndi chaka ndicholinga chakulimbikitsa mgwirizano ndi ubale pakati pa anthu a mtundu wachewa amene amakhala m'mayiko akumwera kwa Afrika komanso kweza ulemu wa mfumu Kalonga Gawaundi. Gululi litsogoleredwa ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola ndipo likhala ndi atsogolera madera a mtundu wachewa magulu a nyawo gule wamkulu akuluakulu aboma komanso alendo ena osiyanasiyana. Kukonzekera kwa ulendowu kwadziwitsidwa ndi Lopez Raul mkulu ofesi ona za chikhalidwe ndizo kupa alendo mchigawo cha Tete pa msonkhano wa 11 ofesi ya bwana mkubwa wa chigawo. Mkulu ofesi ona za chikhalidwe ndizo kupa alendo mchigawo cha Tete akuti buku lotchedwa Dinamikas Economikas Empresariales Msambike ndi chida chofunika kwambiri polimbana ndi mavuta amene akulepheretsa kukula kwa chuma mdziko muno. Boko lila kazi kichidwa la jitalu sabadatai ku Universidad de Católica de Msambike ndipo lale mbedwa ndi Carlos Zambro. Bukuli likufoto koza zina mwa mmeni chuma jiri nziko muno poyangana mwa indizi ntuzimene zilipo mtambi zosena siyana. Kutingi ndizo ankula Raul mkulu ofesi ona zaji kalidwe ndizo kopale ndo kutete zikuonetsa kuti mfundo ya kuti olemba bukuli wapereka chitunzi tunzi cha mmeni ntambi ya malonda ili nziko muno kumanso njira zotetsira mavuta amene alipo ndi mwayo funika kwa malonda kuti apeze zida zofunikira zotendizira kupita patsogolo. Pamwambo olemba bukuli Carl Zembro wati akuyembekeza kuti bukuli litendiza kupeza njira zotetsira mavuta za chuma amene dziko lino likumana nawo masiku ano. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola akufuna anthu onse ku Tete akhalogwirizana pothandiza gulu limene lidzayimire chigawochi pa masewera a ophunzira auskulu amene akuyembezeka kuchitika ku Nyambani kuyambira pa 29 August mpaka pa 6 September chaka chino. Viola wati pa nthawi yomaliza kukonzekera ulendowu thandizo lonse ndilofunika ndipo lingathandize kwambiri kuonetsetsa kuti gululo likukhala ndi zofunikira pa ulendo kumanso pa nthawi ya mpikisano kumene likupita ndi cholinga chopeza zotsatira zabwino kwambiri. Poyankhula pa chakudya cha madzulo mgonero chimene chinakonzedwera gulu la kutete kumapeto kwa sabatatayi bwana mkubwa wapempha makampani mabungwe komanso anthu onse kuti atengere nawo mbali pothandizira gululo. Domingo Viola wapitiriza kupempha anthu kuti atandize kupeza ndalama ndi zinthu zosiyanasiyana zofunikira pofuna kuonetsetsa kuti gulu la kutete likupitadi ndi mpamvu kumpikisano ndizo ndizowanira lingana ndizimene zalembedwa posedwa apa gulu la kutete likhala ndi anthu 25 lopangidwa ndi osewera aphunzitsi oweruza akuluakulu komanso agwira ntchito thandiza gululo zinchito zobwezeretsa misewu imene inanongeka chifukwa cha mvula enyengo yapitayi zikupirirabe m'bomalangoni akutete mndime yoyamba zinchitozi zogwiridwa pansi wamatewere mulangeni umene li mtunda wa makilomita 36 ndipo unakumbika kumbika kotheratu kutengera ndi ziyankhula tilinya mashamva mkulu ofisi yone zamapulani ndi zinchito zazumangamanga mboma la ngoni ya kutete zikuonesa kuti kukonza kuphatikiza ponse kumanga ngalande zisanu zodutsa mumadzi kukwirira maenje kugangata komanso kumanga malo osungiramo zipangizo zanchito mayi wathu lanso msewa mbuira khombe wa makilomita 20 makumi awiri kumene kukugwiridwanso zinchito zomanga ngalande za mbali mwansewu tilinya mashava wati akuyembekezeranso kuti chaka chino kumangidwa mlatho umene akuti ndiofunikira kwambiri pa kayendedwe kanthu ndi katundu m'bomalo nkhani ndizonjezerapo azanyengo kuteta chenjeza alimi kuti akhale tcheru kumvetsera zonse zokhudzana ndi mavuto azanyengo El Niño kuti achite bwino mulimi wawo chaka chino Efrem Tedown
2: odziwa zanyengo mchigawo cha tete achenjeza alimi kuti akhale tcheru kumvetsera pafupipafupi zanyengo pofuna kuti asadzadzidzimutsidwe ndi zotsatira zomwe zingagwe chifukwa cha chilala cha El Niño malingana ndi katswiri wakunthambiyi chilala cha El Niño chafika kale mchigawo cha tete koma chiyamba kuoneka kwambiri ndi zochita zake ikafike nyengo yotentha Aniceto Eduardo wati nyengo ya El Niño malingana ndi momwe ichitire ndikofunikira kuti alimi adziwe madera omwe akhudzidwe ndi kusowa kapena kumene kugwe mvula yochuluka a Eduardo afotokoza kuti nthambi yawo mutheka loyamba la mwezi wa Sekutembala ilengeza kakuti kutulutsa zisamba zakulosera kwa nyengo mundime ya 2026-2027 tikadzati talengeza kulosera kwa nyengo mwezi wa Sekutembala tidzayamba kutulutsa zitsamba zofotokozera za nyengo mwezi ndi mwezi ife timadziwa kuti ikatalika nthawi yotulutsa zitsamba za nyengo chikayiko nachonso chimakula pofuna kuthetsa chikayikochi ife tidzitulutsa mwezi uliwonse zitsamba zofotokozera zolosera za nyengo
3: climatica sazonal
2: analika tswiri wakunthambi yolosera za nyengo mchigawo cha tete Aniceto Eduardo kufotokoza kuti anthu midzi adzikhala tcheru kumvetsera za nyengo ndi kudutsa kwa nyengo ya chilala cha El Niño mchigawo chitete maboma ena akudzidwa ndi chilala cha mphamvu ndi ena chochipera kumphamvu zomwe zingapangitse kuti ndi kudutsa kwa nyengo ya chilala cha El Niño mchigawo chitete maboma ena akudzidwa ndi chilala cha dzaoneni ndi ena chochipera kumphamvu zomwe zingapangitse kuti ndime ya ulimi ya 2026-2027 isayende bwino
0: amene uja Efrem Tedown nkhani zankhanza zoposera 18,000 ndi zimene zalembedwa kuboma la dziko lino mkati mwa chaka chathachi Otilia Benditu
1: nkhanza zoposera 18,000 ndi zimene zinalembedwa kuboma la dziko lino mkati mwa chaka chathachi nkhani zokhudzana kukakamizidwa kumphasa zinafika pa 2,500 zomwe aposera pa 80% ogwidwawo ndi ana nkhani yafotokozedwa ndi mulembo oboma ku unduna wakusasiyana kwa amuna ndi akazi anandi kuthandiza osowa pa msonkhano wachitatu wa pologalamu yotchedwa mpondera omwe watha lachiwiri lapitali mtawuni ya songo Abdul Ismael afotokoza kuti nkhani zogwirira ana ndi azimayi zafika poyipa kwambiri ndipo zikuchitika madera onse a mdziko muno potero anthu onse akupemphedwa kulimbana ndi vutoli
4: foram ainda registados 40 casos de violência com desfecho em morte
1: panaonekanso nkhani za nkhanza 40 zomwe anthu anaphedwa ndipo mchaka chathachi ana 21 anawatengera kukagwiritsa ntchito zolemetsa mpamene mchaka icho tinalembera atatu okha tete ndi sofala ali ngulu la madera amene mukupezeka nkhanza zochuluka nambalayi sichiwerengero chabe koma pali anthu amene akuvutika ndi ise pali misonzi ku anthu amene akumana ndi nkhazazo komanso kwa achibale wawo pankhani zonsezi pali misonzi komanso mafunso opita kuboma akuti munali kuti pamene ndinali kuvutika.
4: E uma pergunta dirigida ao Estado. Onde estavam quando eu precisei?
1: Abdul Ismael wafotokozanso kuti chofunikira kwambiri ndi kuti omwe akumana ndi nkhani zogwiriridwa kumphasa adziulula.
4: Sabemos também que muitas vítimas não denunciam.
1: Tukudziwanso kuti ambiri amene akumana ndi nkhanza saulula amachita mantha mwina pakuti owachita nkhanzayo kaya owagwiririrayo ndi amenenso amathandiza pa zofunikira pa moyo wawo sakudalira ntchito zachilungamo kapena kamba kakuti achibala analetsa kutero potero pamene paululidwa nkhani zochepa sikutanthauza kuti nkhanzanso ndi zochepa mwina zimangotanthauza kuti anthuwo angutonthola chabe potero tieni tiulule.
4: E permitir que as vítimas denunciem.
1: Anali mulembe wa boma kunduna wa kusasiana kwa amuna ndi akazi anandi kuthandiza osowa Abdul Ismael kupempha anthu kuti pamene akumana ndi nkhanza zosiyanasiyana adziulula.
0: Odelia bindi tukufotokoza kuti nkhani za nkhanza zoposera 18,000 ndi zimene zinalembedwa chaka chatha mdziko muno. Anthu osadziwika kupitirizabe kunonga ndi kuphwasula malo gayira madzi kumalo kazikitsidwanso akumboza mu mzinda wa Motizi kutengera ndi zankhula ndisi wa boma la Motizi. Izi ndi zimene zikudetsa nkhawa kwambiri atsogoleri chifukwa cha kuchuluka kwa maulendo amene anthu akhala kuphwasula maulendo atatu achikhalire. Anthu osadziwika akhala kuphwasula ndi kunonga zipangizo za malo ogawira madziwo. Colin Peter kuti zimene zachitikazi ndi zodandaulitsa kwambiri chifukwa mijigo imene inakhazikitsidwa mderalo imatulutsa madzamchere amenenso sayenera konse kugwiritsidwa ntchito pa umoyo wa munthu. Ndisi wa boma la Motizi Colin Peter wapirizanso kunena kuti vutoli likukulira kulirabe chifukwa siziudziwika zolinga zawo zenizeni zimene anthu akuchitira upanduwu. Nthambi yoneza chitetezo chachilengedwe mdziko muno kutete yachenjeza kuti sinyengerera anthu ononga ndi kuba chuma cha mchilengedwe pofuna kukwanitsa izi oyang'anira zachilengedwe akupitiriza kuphunzitsidwa komanso kupatsidwa luso latsopano pofuna kuti akhoze kuthana ndi mavuto amene akumana nawo mthambiyi. Wapampandwa akwa mchigawochi wachibungweri likuyang'aniranso za kupatsa oyang'anirawo zipangizo zogwirira ntchito mayendedwe komanso kukonza malo ogona pa malo okhazikika oyang'anira zintchitozi. Ndipo kutengera ndi zankhola Joaquin Lakeni zikuonetsa kuti chifukwa cha mmene oyang'anirawa akugwirira zintchito zawo chiwerengero cha anthu amene aphunzitsidwa komanso kupatsidwa zipangizo padakali pano ndi chokuonera pa zosowa zachigawo cha Tete. Pomaliza zeni kuti kukhululuka zovuta komanso zopinga zimene zimalepheretsa munthu kugwiritsa ntchito luso lake komanso kupita patsogolo pa moyo wa tsiku ndi tsiku ndi zina mwankhani zimene zafotokozedwa mitu 10-15 ya buku loyamba lolembedwa ndi Arlette Shango. Olemba bukuli akufotokozanso za kufunika kwa kukhalapo kwa mayi komanso chikondi cha mayi monga njira yolemekezera mayi ake. Bukuli lochedwa Village do Crescimento lili ndi masamba pafupifupi 120 ndipo lapangidwa ndi Sam Jeditara kutengera ndi zoyankhula Red Shango zikuonetsa kuti ndipofunika anthu asamagwiritse ntchito maganizo awo pogwetsa zikhulupiriro. Mayiwa ati atakhazikitsa bukuli mu mzinda watete akuyembekeza kupita ku zigawo zina za mdziko muno kukalionetseranso ndipo apempha anthu kuti agule bukuli mwaufulu ndi modzipereka. Ndi nkhani imene itimalizanso nkhani zathu maono koma tisinasiyani bwanji tikumbutseninso miti yake. Gululamo sembegi pafifu vyoni handu eni liwembege zega utengila na umbali wa mwambo wa gulamba kukatete mzigula Zambia. Azanye ngo kutete azinjeza li migutia zimvechera mwacheru zo kuzi na ndia nino mafuru azajile ngeidwa menanga ikeba jopsezo ulimi wawo. Ndipo mbali nai ntambiona za jitetezo cha jile ngeidwa nziku muno kutete njeza uti sinyengelela antono ngandi kuba chuma cha mjili ngedwe ini ndino achili mampunga ndi Joaki Kajeba mwa kumanonse.
1: Kani za chigao shateti ndizo njezerapo.
0: Ntawi ndi 14 minutes to 6 wa chirapa zidza ndi journal jamanya.

kuzane ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudziwa zambiri pa imbafoni pa 85228

0: kumaneko ja kuimba kunaliyo kwa Ezekiel Nkoma kuimba ndi Joseph Nkoma kulifikisha hapa 29 minutes past 8 mwazika mwanji
1: mwaka kumbukila kanyimboka kapirika kwa
0: akwende kuimba kwa DJ Shombo ya kujika pirika kwa tu indikava

0: Mwenyeko jia kwa imba kwa nyelita mazi manyato kutifiki saba 22 minutes to 9 azata mene mulimba shofu mugulita zinchilo zana zuguenza ni murani mwenyeko aina basa nyamaza azo meza meza azimai andiwaza masa alimwe saa azimai ru adela
1: usanifunze mafunzo anajuluka
0: azimai masaluni mulibwanji noyo mwachoka bwanji manga jingwa kwena kundia kuti maboza eh? Uro sobisi ni amari Ibu ni amari Iko mazona je amari Amari oru ndi je amari Amazona abidi Iko la abidi na jeli 21 minutes to 9 Oyu ndi anu di nyobo nyobo Angulijuona Na usetile roko majaka jamawa

na shibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tibiamba telepono mashibeseano muno mstudio na aya mabasa yatu ya nchinyungu mpakana pantawe kumine bozi na mhindi makumashano na zinai po mwe tititi zasiane na mwe zishidzapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchiputigizi ni mashibese ya nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku kumina zinomwe za mwezi uno wa shirimo mwezi wa Agosto kolera dhulu dhuiri makumawiri na matantatu ndiye natunepo abvesere watu haya mabasa ya nchinyungu we kumashibese kunu muni abva mwatere mkati mwambindi pangono zikati zipfemba zipulumira ninkani zanji putikizi ushokera kutsinde kwa dziko pa zipfemba na mpindi zishano ni miambo ya nkani zanji nyungu we pa tsokulubashe dhuziwisu tikadzamalapo ni nyimbo mpaka pa nthawe kumi zipulumira po mwemuti mwadzabve nkani zanji putikizi zanji gausha tushino pa kudzamala zozo dhuziwisu milalikiru na nyimbo za kusiana siana zomwetinazo mashibesiano mpaka pantawe kumina ibozi zipulumira po mwemuti mwadzabve nkani zanji putikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli pantawe kumina ibozi na mpindi zishano ni zatu zalero nchinyungwe patso kulubashe dhuziwisu aenditi patso kulubashe ni zatu zalero nchinyungwe zika dzamala zozo ndime andi zomu lati kumbira mpaka pantawe ya kudzagoneka na namwe kunchini mashibeseano kuna Joaquim Mario Kachepa ndiye muno mstudio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikizeni pamwepo

Ndhawe zati zipfemba na mpindi kumi na ibodzi novyorash i 11 minutush. Ndiye ni ndhawe ya kutitibwelese bzidziwiso wa vesele watu. Zinza la Useni. Abaya wa Ibrahimu, wana Katisha, Manasha, Nelma, Ismael, Rosa, Jusa, Filipi Selemani, Bakari Selemani, pabodzi na dzinza wina alikubwera mwanjira ino kudzadziwisa kuna dzinza anzao na zishamwali kusaika kwa Veronica Nota omwe adasaika dzulo dzulo ne dzana nsiku kumi na zishano za mwezuno pa mwezi kali nthawe kumi na ziwiri za kumasikati. Ndiye ntembo wa Nyamuyayu alikuti mpendesedu wa lero lino pa nthawe ziwiri za kumauloku kutenje la kumpadwe. Wantu ati akonchezane panthawe ya kutoma ya kumaulu ya lero lino pa mui pa Nyamuya pafupi na pa Centro de Saúde numero 3 kumweko kustea. Ndiye akamalapo ati adzashoke kumweko kuenda kukaza mortuaria kumbuto ikuli ya urapi ya muno ntete kuti adzakashoke kumweko ashikaenda bwino kutenje la kumpadwe. Nzimu wa Nyamuya Veronica Nota ukazikike panthunzi. Bebana vesele watu ni shidzwiso shamisonzi mashibeseano muna mstudio ya Radio Mosambiki. Muno ntete mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungu ndiye natinepo tisonzo kere bzinango bzidzwiso bzumwetinabzo wa Instituto de Linguas alikuti kuyambira pansiku kumi za mwezi uno mpakana pansiku makumawiri na zisere za mwezi wa mangwanayu pali kushitiwa Kanembera kuna omwe angafune kupfunza Shingrezi, Shibutikizi, Shifranzish, Shinyungwe na Pombo Shinyanja. Ndiye mukafuna kufesesa brezinji mungafane nao yu wa Instituto de Linguas omwe alikuoneka papairo Francisco Manyanga panse wa Akordu de Lusaka pafupi na papredio Vila Mori pomwe mitedwe ni 84-38-98-603 ayai 87-74-93-417 bzikanesa 84-72-29-913 e-maili Instituto de Linguas tete@gmail.com. Kumatizi mungaka wagumane pa shkola sekundari ya Eroj Mosambikanus ya imitedwe 84-63-26-043 ya 87-39-19-854 kuangonia alipa EPC 25 de junho mitedwe ni 84-57-58-482 ya 87-83-56-591 Matamba ya kutimopereke kulimba kuna habari na dzinza mungadzaya gule kuno ku Radio Mosambiki muno ntete ayai mungaende pa banka Koridori Dajdamas la ngoni sataonse ku Frankungu Makanga banka apatsa mosiana la Julio Axon Piri ku Chidzolomondo Makanga banka ndaipa na iwe la Carlos Simon Zuzi pansika wangwenya ku Vila Ulongwe Angonia banka kudeka la William Abreu pafupi na pa Dos Postos pa mpepete mwasewa kuenda kunsika wa kwa shena munzinda uno watete banka mandie la Cesare Abilio Xavieri ku mandie distrito ya Guru na palojinya ya plastiko ya Adamu Shalimba pansika wa Kambinde pa Bairo Matundu. Ibzi abveseri watu ni bzidziwiso bzomwe tinabzo kuti ayeti kanabzo kuti tukupasireni mashibeseano mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natinepo pa FM tiripo tukutaza kudziwa nchiani shumushanesa pinango pensi kumweko kupitila kalowera komwe kuna nchini watu wa FM kungakhale kuti kuna vuto kushipande cha moto wa magetsi tukutaza kudziwa. Ndiye pa onda media na pa internet atiribe na vuto na libo zero pamwe pa zinji alikutipa. Ndiye pamwepo pa onda media Misheki Magunde huko kusamua alikuti kumweko pa muki wabwino tatenda tikuti makolokoto kumweko kusamua makamaka kunsembezi kulokalitate ya Samua mboma la Mwatizi tani mphepo yomwe ikhadanya ndukai ikalipo kumweko kusembezi kusamua ayai ya gonyola imphepo pakona kuti imbakhala kufura nkungu kumakanga na pombo huko kutsangano ndiko kumwe kwa ene shaiko shaiko imphepo imbakhala kumweko
siku zapitazia ikala shitalupampa ikala fikira rumbo mpaka na muno nyungwe hapa kumweko kusamua tani kumweko kusembe zitani ikalipo ayaya zungunu kwa ishiangana kumweko kutangano ndina tinepo ni nthawe ya kutitiambe kuparawiza madu mashibeseano muno mu studio pomwe tikuti tangalazani na iyi nyimbo.

0: Inde avvesere watu tayambatere pa mashibeseano na yo ya madu ya kuimbiwa na nyamuya Carlos Figueira kutiimbira pomwe nthawe zate zipemba na mhindi makumawiri na ibodzi na vyora jivinti uminutush Carlos Figueira kutsimula uyanga bomwe anabu azikazi winango mimu omwe pamui pa kushita kutsakalira ninga kuti palibe wantu uko iwo alipo avvesere watu ndiye natinepo mwabva yoya madu ndiye ni nthawe ya kuti tiyambe kuparawiza milalikiro yomwe tinayo mashibeseano mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyunkuwe muno mu studio ya Radio Mosambiki muno mtete mbumba ya nchigausha tete kuna omwe alibe mwendo pana mpata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India, mdziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kuzika protezi. Miendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso, wa kushokera nziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi, kuti adzawaike minyendo. Timu la adotoro waluso, wa kushokera nziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
1: Lekani kuluza mawi umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundzi wa mundu wa mwalibi mwendo. Pitani nchipatanu na timu la dodoro wa kampani ya Vulcan. Pakuwa fuida, 84-96-79-461, ayayi 87-64-54-976. Kuti mubvesese dzinji na kudzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu. Ashamwali, avizinyo, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mnidze.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndiye natenepo muna mustudio nthawe zate zipemba na mhindi makumawiri na zinai 9:24. Ndiye natenepo takuzanikale kuti 7.7 MHz muna nyungwe. Tikalizi pamwepo ndiye tikutaza kudziwa kuti chiyani chomushanesa azinji muno nyungwe na mphepete mwanzinda uno watete ambakwanisa kuti mpsadzira achitipata pakutumikira 7.7 MHz pa FM. Ndiye kuna omwe ali kunjaa kuntalintalimwa ne Onda Media nchini watu kulu uli kuphata basa antena repetidora kunjaku zikuphata basa telepanga uko kudzobwe kwa ngoni akutsangano kumakanga kumanje na bombo kuzumbu ayai nandelekani kulewa pakusaya kuebwa na internet pa dziko lense la pansi malinge mukondo kuifuna Radio Mosambiki mushikhala kuti muna telefoni yanu ya mtundu wa touch ndiye mega mushikhala kuti munazo.

funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi xikola tikundusa usaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku xikola tikundusa usaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu mapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tikundusa usaini ikuoneka kubairo xingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tikundusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambi

Kalikuimba kumwe kwa vesere watu kwa Dito Filipi pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi makumashanu na ibodzi novyoraji 51 minutos mkati mwa mphindi zipfemba ne nkhani za mchipitikizi za mchigawo cha Tushino. Pana mkumbuso wa vesere watu akazi wa pamui akazi wa mbanja alikushenjeziwa kuti asheswe Luvera aleke kumba tetekera tetekera zvakunja nangwe zvimbamalizira kudzonga banja zvimbadzonga mui zvimbachitisa kuti paoneke kumwazana amuna na akazi wana achitsakalira wana achibonera uko wazibereke ana moyo uko wazibereke alipo amai wa Rubi manzwira nzwira itai mashoma chesani kutetekera zvinthu zvomwe zvinthandiza lini

Zensezi avvesere watu mnikuziva kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yato ya nchinyungwe po mwenthawe zati kumi na mphindi makumi awiri na zinayi dezoras i 24 minutos ndiye na tinepo dziwani kuti kupampha kwa mdzinga wa Malayu kudachitika mipikisano ya kusiyanasiyana kumbali ya masenzeko ya mpira. Ndiye na tinepo matimu mawili ya mboma la Shiuta mkati mwa nchigawo chino kupampha kwa mdzinga wa Malayu yadamanga ulendo kuenda mizinda ya Mwatidzi na Tete komwe yadaluza mipikisano yomwe yadashita aya matimu ya kushiuta. Ndiye ni matimu yomwe yadalatiza kuti mpikisano wa mpira wa minyendo yambaudziwa ndiye kumweko kushiuta bora lilipo abvesere watu dzanali kumweko kumatidzi wakufuliza pitu ndoletu umwe ne twakupasa manyazi bzomwe tidaona pakati pa mpikisano wa mpira omwe idachita matimu ya Ferroviario ya kumatidzi na Zamaleki ya kushiuta. Ndiye dzuloli nthambwe la Disportivo muno munzinda wa Tete planisi ya kumpadwe idatambira timu la Manje Football Club. Ili timu la Manje ni timu lomwe limbamenya bwino bola vesere watu wale omwe akhali kutambwe la Disportivo adashita kuonesesa okha na maso dzuloli ndiye ne ni timu letu lomwe bora lilipo mminyendo mwa alumbwana wa timu la Manje Football Club nkhuyamba golerinoli timu limwera la Manje Football Club kuonekera kumpikisano mweyi wa Division de Honra fase provincial mkati mwa nchigawo chino ndiye lina alumbwana wa kugwesa bwino mfuwa alumbwana wa kudziwa kulatiza bwino luso kuchipande chaka checheresedwe kampira ili timu la Manje ya kushuta tikuti makolokoto makulu yense kuna district ya Shiuta ina matimu mawili yomwe yali kumpikisano ukulu wa mpira wa minyendo mkati mwa nchigawo chino chatet dzomwe yalibembo kukwanisa matimu ayaenditi dzomwe yalibembo kukwanisa madistritu yanango terepa ningamagwe magwe kulibe kumpikisano wa mpira nchigawo chatet.

Ah, ne. Ndiye, ah, shuta, shuta, se ulibunubwino, se watara ulibunubwino, shifunde, pamwepo paluya, tangwe kusaya kuonekerambo, shangara, magwe, Tsangano, onani angoni alipo, tsangano, makanga, ah, kaendedwe kumakanga, ndaona pale, ungashoka pa furankungu, shoka pa furankungu ne, ungashoka pa shidzolomondo, kuti ufike furankungu, ni mulandu, kuluwensi, ndipopa, nthawi zinango, kayendedwe bzimbakhala pomwe bzakunesa bveseri watu magwe shangara tsangano shifunde thangwe kusaya kuonekera ku kampionato provincial maravia seu ni mulandu pomwe ntenepo koma makolokoto kuna shuta kuna matimu mawiri ya kudziwa kumenya bwino bola Zamalek ya kushuta na Manje Football Club Marara ana União Desportiva Jindal Africa ya kumarara Kaurabasa ana matimu mawiri kuna Football Club ya kushitima kuna pomwe União Desportiva do Songo B kumatizi kuna Ferroviario ya kumatizi na Mulambe Football Club uko kuangonia kuna Football Club ya kuangonia ndiye muno nyungwe muna palanise ya kumpandwe Associação Desportiva do Xingale ndiye na pomwe Desportivo Tetete pakusaya kuyebwa Xingale Tetete B ngamwe mathimu yomwe yalikuonekera ku mpikisano wa mpira wa minyendo mkati mwa nchigawu xa Tete ndiye natenepo kuphampha kwa mdzinga wa Malawi kumweko kudzobwe kumalire na dziko la Malawi mkati mwa boma la Mwatizi kunachitika mpikisano wa mpira wa torneo chapo chapo kumweko kudzobwe ndiye ni mpikisano omwe timu la mpira la União Desportiva de Sanjica ya kudzobwe lidatidzimula timu la Estrela de Zobwe pakulipyolesa mipira miwiri kwa swi 2-0 ni kampionato chapo chapo ya kumweko ku posto administrativo ya Zobwe mpikisano omweyo omwe timu la Estrela de Zobwe lidasosotiwa lidakwanziwa lidatidzimuliwa na União Desportiva de Zobwe ayenditi União Desportiva de Sanjica de Zobre pakupyolesedwa mipira miwiri kwa swi 2-0 ndiye ku mudzi wa Kapinga uko ku Matambo mkati mwa boma la Marara mzezi wa xikhumi na waxitatu omwe udaxitiwa dzana na dzuloli tingati tione apa Nova Entity Union ya kudzimika idasosotiwa na Nova Realidade ya kuMatambo pakupyolesedwa mpira ubodzi 1-0. Benfica ya kuXigamanda idasosotiwa na Nova Aliança ya kuSalinyanga pakupyolesedwa mpira ubodzi 1-0. Agia ya kuNyabulebule idasosotiwa na Onze Irmãos ya kuBeula pakupyolesedwa mpira ubodzi 1-0. Meshe ya kuSalinyanga idasosota Boa Vista ya kuDzimika pakuipyolesa mipira mitatu kwa swi 3-0. Nova Geração ya kunyabulebule idatazirana na União Futebol Clube ya kukapinga makusaya kutolesana 0-0. Pasaro Azul ya kukapinga idandendemera na mphamvu na Abeja ya kukapaya pakutolesana mpira ubodzi 1-1. Trovoada ya kumatambo idasosota Vento Dumari ya kukajengo pakutolesa mpira ubodzi 1-0. Ndiye Linha Verde ya kushakalanga idasosota União ya kudzimika pakutolesa mpira ubodzi kwa swi 1-0. Ni momwe udafambira uyu mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Kapinga ku Matambo mkati mwa boma la Marara abveseri watu ndiye uyu mpikisano uli kutsogoleredwa na timu la Nova Aliança ya kuSalinyanga na Mbogo makumatatu 30 pontos pambuto ya shwiri pana Pasaro Azul ya kukapinga na Mbogo makumawiri na zisere 28 pontos pambuto ya shitatu pana Linha Verde ya kushakalanga na Mbogo makumawiri na 26 pontos ndiye pakumalizira pana Benfica ya kuXigamanda na Mbogo zinomwe zomwe ni 7 pontos uko ku Kashembe mkati mwa boma la Marara abvesere watu mzezwe waxipfemba omwe udaxitiwa kuphampha kwa mdzinga wa Malayu mipikisano yaxe idafamba mwatere dzana ntsiku ya malinkhuma dza 7 de mayo idandendemera na mphamvu na União Desportiva ya Ponte 8 pakupyolesana mipira miwiri 2-2 Futebol Clube Baeira ya kunyandunduma na Futebol Clube ya kukasoka uyu mpikisano ulibe kushitiwa uti udzashitiwe ku

Inde abvesere kwathu zensezi muli kuzibva ku machibese kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya chinyungu pomwe nthawi zati 12:45 pomwe tikukubebesani kuchipande cha bzire bzomwe bzidachitika kuphantha kwa mdzinga wa Malayu kumbali ya masenzeko ya mpira mkati mwa mphimpha zakusiyanasiyana za kwathu kuno. Ndiye tingati tione mpikisano wa mpira mkati mwa nchigawo cha Tete, timu la Planisie ya Kompadwe likalifumpu tototo pambuto ya kutoma kutsogolera uyu mpikisano wa mpira pomwe dzuloli lida vumvunyiza timu la Manje Football Club ya kushuta pakulipalesa mipira minai kwa ubodzi pa komara kwa mzwezo wa shikumi na washisere wa mpikisano wa mpira nchigawo cha Tete. Ndiye natinepo mpikisano inango yomwe idashitiwa dzuloli idamala mwatere Mulambe Football Club ya kumatizi idasosotiwa na Disportivo de Tete pakutolesedwa mipira miwili kwa ubodzi. Football Club ya kushitima idatambira ishitidzi mura Associação Desportiva do Xingale pakutolesa mpira ubodzi. Ndiye União Desportiva Jindal África ya kumarara idatidzi mura Xingale Tetete B pakutolesa mipira mitatu kwa ubodzi. Dzana nsiku ya Malinkhuma pomwe udayambika uyu mzwezwe timu la Ferroviario ya kumatidzi lidasosota Zamalek Football Club ya kushuta pakutolesa mipira mitatu kwa miwiri. Ndiye União Desportiva do Songo B idafumbula timu la Football Club ya kuangonia pakulitolesa mipira mitatu kwa ubodzi abvesere watu. Ndiye natinepo umwe mpikisano kutsogoleredwa na timu la Planisie ya Kompadwe na Mbogo -46. Ndiye natinepo pambuto ya shwiri pana União Desportiva Jindal África ya kumarara na Mbogo -40. Matimu ya Associação Desportiva ya kushingale na Desportivo de Tete ya lipambuto ya shitatu na Mbogo -35. Ndiye pakumalizira pana timu la União Desportiva do Songo B lomwe lina Mbogo 12 ave serewatu. Ndiye kushipande cha mpikisano wa Mosambola dzuloli União Desportiva ya Kusongo idatazirana na timu la Associação Desportiva ya Kuvila Nkulo pakutolesana mpira ubodzi. Ndiye dziwani kuti lero kuna pomwe inango mipikisano pomwe Liga Desportiva de Sofala iti itambire timu la Ferroviario ya kulishinga mukalderão do Chiveve munzinda wa Beira. Lero libodzibodzilino Ferroviario ya kunakala intambira timu la ABB kumweko kunakala Porto nchigawo cha Nampula. Mangwana Associação Desportiva de Pemba iti dzatambire Mashakene munzinda wa Pemba nchigawo cha Cabo Delgado. Nkusha nsiku ya shipiri Ferroviario ya kunampula inzatambira Ferroviario ya kumaputu ntambwe la 25 de junho munzinda wa Nampula. Ndiye pashitatu siku 10 za mwezi uno Bahia de Pemba inzatambira Costa do Sol munzinda wa Pemba nchigawo cha Cabo Delgado abvesere watu kudzaulu kwa dzikoli. Ndiye tingati tione apa inango mipikisano ya Mosambola yomwe yakhazikisiwa ili mwatere abvesere watu. Tingati tione apa posi kushipande cha uyu mpikisano wa Mosambola nzwezwe wa 16 jornada uyu nzwezwe uti udzayambe pansiku ya shinai kuti kudzashitike mipikisano pakati pa matimu ya União Desportiva ya Kusongo yomwe inzatambira Ferroviario ya Kubeira nthambwe la Gasebe kukanzinda Kasongo. Nsiku ibodzibodziyo nthawe ibodzibodziyo Shingale ya muno ntete inzatambira Liga Desportiva de Sofala nthambwe la 25 de setembro munzinda wa Malasha nzinda wa Mwatidzi. Pa Shishano Associação Desportiva de Pemba inzatambira Ferroviario ya kunakala munzinda wa Pemba. Ndiye nsiku ibodzibodziyo ABB inzatambira Mashakene kuchumene munzinda wa Matola nchigawo cha Maputo. Ndiye natinepo pa nsiku ya Malinkhuma Bahia de Pemba inzatambira Ferroviario ya kunampula abve serewatu. Ndime ya 16 ayenzwezo ya 16 wa Mosambola gole linoli abve serewatu omwe uti udzayambike pa nsiku ya Shinai nzinga uno pomwe Shingale inzatambira kumatidzi. Ndiye União Desportiva ya Kusongo inzatambirambo kumweko Kusongo nsiku ibodzibodziyo. Kumbali ya kumadziko ya kwa zungu abvesere watu
tikudziwiseni kuti nziko la Portugal, nziko la Portugal udayambika nzinga udamara uyo mpikisano wa mpira wa minyendo wa kumweko ku Portugal ndiye natinepo nzinga wa Malayu mpikisano yomwe idashitiwa tingati tuone hapa posposi. Zwe uashwiri wa mwe udayamba pansiku ya shishano Sporting Club ya Portugal ida sosota Vitória de Guimarães pakuitolesa mipira mitatu kwa miwiri pansiku ya Malinkuma. Futebol Club Alverca ida ndendemena na mpamvu na Estrela da Amadora pakutolesa na mipira miwiri. Academico de Viseu ida sosotiwa na Santa Clara pakutolesa duwa mpira ubozi. Rio Ave ida tizimuliwa na Futebol Club do Porto pakutolesa duwa mipira miwiri kwa 3-2-0. Zuloli Nacional da Madeira ida sosota Estoril na mipira miwiri. Aroca ida fumbula Moreirense mipira minai kwa 3-4-0. Famalicão ida sosotiwa na Marítimo pakutolesedwa mipira miwiri kwa ubozi. Ndiye ulibe kushitiwa mpikisano pakati pa matimu ya Sporting de Braga na Gil Vicente. Ndiye uyu mzwezwe uti upitirize lero lino pantawe zipfemba na mpindi 15 za usiku 21 horas kaza pia iti igumane na timu la Benfica. Ndiye tingati tuone umweyu mpikisano wa kumweko ku Portugal ulikutsogoleredwa pakati panopa na matimu ya Aroca Futebol Clube do Porto na Marítimo na Mbogo zita 3-6 Pontos Nacional, Sporting Club de Portugal na Santa Clara ni matimu yomwe na mboko zinai. Ndiye pakumalizira Rio Ave Vitória de Guimarães na Casa Pia amwewa akalibe na mbokoyo Ave Serewatu. Ndiye kushipande sha mpikisano wa La Liga nziko la Espanya. Uyu mpikisano wa La Liga nziko la Espanya udayamba kupampa kwa nzinga wa Malayu makamaka pansiku ya shishanu pomwe Real Sociedad datizimuliwa na Castelloni pakutalesedu wa mpira ubozi. Ndiye sikuti mpikisano mweyo tikafuna kulewa hapa uyu mpikisano wa La Liga nziko la Espanya umwe udayamba pansiku ya Malinkuma zana Alavés ida sosota Getafe pakutolesa mipira mitatu 3-0. Sevilla ida sosota Rayo Vallecano mipira miwiri kwa ubozi. Zuloli Racing ida tazirana na Villarreal pakutolesana mipira miwiri. Espanyol ida kunkunta Levante mipira mitatu kwa 3. Ndiye natinepo lero linoli kuna Deportivo atagumana na Elche. Ndiye pansiku ya shitatu Atletico de Madrid inza kumana na Malaga. Pansiku makumawiri na zishanu za mwezuno Valencia inza tizimulana na Real Betis. Ndiye pansiku makumawiri na standhatu za mwezuno Real Madrid iti inza kumana na Real Sociedad. Pansiku makumawiri na zinomwe za mwezuno Celta de Vigo Osasuna Barcelona Atletico de Bilbao Ave Serewatu. Zimwezi zomwe tikanazo kuti tikubebeseni pangono kushipande sha masenzeko ya mpira pomwe tayamba kupalawiza kuyambira kwa tukuno mpakana kuyambugira kuenda kunja kwa dziko. Ndiye natinepo tingati tuone hapa nthawe zikutawa zati 12 makumashanu na zitatu 10:53 minutos a veserewatu.

zensezi abvestere watu munu kuzibva ku mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe yomwe tinayo kuyambira pa nthawe zisere na mhindi makumashanu na zishanu ndiye tinienda nayo mpakana pa nthawe 11 na mhindi makumashanu na zinai pomwe tidzapereke mpandoyu kuna anzathu wa nchiputikizi abvesere watu ndiye natinepo mkati mwa mhindi pang'ono ife tibwerese nkhani za nchiputikizi za dziko muno na za madziko ya kunja kushokera kutsinde kwa dziko liku Maputo zikadzamala zozo muti mudzabve zathu za lero nchinyungwe abvesere watu pakali panopa tibakadikize mwa terepa uno.

Se yabwino abvesere wa radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzalezero yashe kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Joaquim Mario Cachepa kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino Ndiye natenepo ife tiniamba na nkhani umwiri kutsimikiza kuti ntongi wa dzikolino Daniel Chapo nuonekera lero lino kuntsonkhano wa shimakumanai na washitanthatu wa atongi wa madziko ya bungwe la ACADC ntsonkhano omwe unchitikira mu mzinda wa Durban dziko la Africa du Sul pa ntsonkhanoyo pankudziwa nkhani zakusiyana-siyana kumbali yakatukulidwe madziko ya bungwe la ACADC Boma la mekufi nchigau shakabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli li karibi kubiriza kutezi patisiwe basa kukakonzesedwe papsa kambuto za kusiana-siana za boma zo mwezda zongeka tangwe la shonzi shashido sho mwezda kunkumula shigau shakabo Delgado pa gole la dhulu dhuiri makumawiri na manai nkani alewedwa na Fernando Neves ntongi wa boma la mekufi o mwe atsimikiza kuti mabasa ense ya boma ya likupatidwira matendi na mbuto zinango za kusuzira dzo mwe zimbapereka lini ukomeki kuna mbumba na anyabasa omwe ambashita basalo Kobiri za kukwanira dzikwi makumawiri na shibodzi bza mitekaji ziti zipatisiwe basa golerino kukaperekedwe kanthwiso kuna mafunzi mumbuto za mafunziro nchigau shakabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli. Nkhani yalewedwa na Jacinto Loureiro ntsogoleri wa Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte omwe atsimikiza kuti kaperekedwe kanthwisoko kati ka shitike mkati mwa magole mashanu pa kufikira afunzi bzulu dzana libodzi mumbuto makumashanu za mafunziro maboma ya Shiure na Muno Mekufi Metuji Palma Balama na Montepueji tsogoleri wa boma la shigau sha Maputo kunyansi kwa dzikoli kazikisa timu kuti lishite kafufudza wa matangwe ya imfa ya munthu mbodzi na ngombe mako matanthatu na zinomwe maboma ya Marakuene na Manyisa nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti imfazo zidachitika mdzinga wa Malayu kuposto administrativo ya Mashubu mboma la Marakuene na nsua ya Josina Machel mboma la Manyisa pali kukhalidwa na mkumbukira ya kuti mphepo ya mphamvu yomwe idachitika mkati mwa ntsiku zitatu mdzinga wa Malayu kuti pinango pense ndiro lingakhale thangwe lomwe lidanyosa imfa ya bzifuobzo tangwe la kusaya kudziwa matangwe shaiyo yomwe yadapha ngombe mako matanthatu na zinomwezo ti kule wapano ngombezo zikutenthiwa pomwe akadadikira kafufudza omwe ali kushitiwa kuti adziwisise matangwe shaiyo yomwe yadachitisa kuti ngombezo zife Mvuvu wa ngoro zikulu zikulu za kutakula mitoro ya kulemera

Uli kupindiza kudzongeka kwa nsewu wa kushokera mboma la Shongwene kuenda mboma la Shibuto nchigau sha Gaza kunyansi kwa dzikoli. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti ngolo zikulu zikulu zomwe zikulewedwazo zimbatakula mataka ya kulemera kushokera ku Shibuto kuenda ku Shongwene komwe kuna mbuto ya kutsamira shitima za madzi. Muimikiri wa boma nchigau sha Gaza jai Meneto alewa kuti pakutuma pakana shitaro shakuti ukonzedwe nsewu unango wa ntantu wa makilometro makumatanthatu nsewu wakuti umbapite na ngolo zimwezo zikulu zikulu za kutakula mitolo ya kulemera ndiye tangwe lakuti ulibe kukazikisiwa nsewu utayo kampani ya Dishengi yomwe ili kushita basa la kufukula mataka ya kulemerayo kushibuto zifunika kuti itandize kukakonzesedwe papsa nse umweyo omwe ukudzongekayo. Nkhanizi abvisere watu mulikuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Tsapano tisonzokere zomwe tinazo za kumadziko ya kunja ya kwira kushoka pa makumatanthatu na asere kufika pa makumasere mbogo ya wanthu wakufa thangwe la kulubzika kwa Batelau pa shibirisha nzinga wa Malayu kudamu la Kariba nziko la Zimbabwe. Nkhani idalewedu wa dzulo na apolisha wa dziko la Zimbabwe ndiye pale kulewedu wa kuti Batelaulo lidaludzika thangwe lakuti likhadatakulisa kwene kwene ndiye nsiku imweyo kudashitika shonzi shamphamvu pomwe Batelaulo likhali m'madzi. Ntsogoleri wa Konsejo Soberano ya dziko la Sudan omweni ntsogoleri wa gulu la masosha ya dzikolo Abdel Fattah al-Burhani adatsonkhana mu mzinda wa Khartoum na gulu la ujimbikiri na kakhazikisidwe ka mtendere la bungwe la União Africana. Pa ntsonkhanoyo padakhudziwa nkhani zakusiyana-siyana kumbali ya ujimbikiri na kakhazikisidwe ka mtendere mdziko la Sudan komwe makhalidwe ya mbumba yalilini pa mtontholo thangwe la nkhondo kushokera pomwe lidagwesedwa boma la Omari al-Bashiri. Lero kuna mipikisano miwiri ya Mosambola mizinda ya Nakala na Beira mzigaudza na Mpula na Sofala. Mzinda wa Nakala ferroviario ya kunakala intambira Abebe ndiye mzinda wa Beira Liga Disportiva de Sofala intambira ferroviario ya kulishinga. Mangwana kunzashituwa pomwe mipikisano inango pomwe Asociação Desportiva de Pemba inzatambira mashakene mumzinda wa Pemba ndiye ferroviario ya kunampula inzatambira ferroviario ya kumaputu ntambwe la 25 de junho mumzinda wa Nampula. Nkusha Bahia de Pemba inzatambira Costa do Sol ndiye dzulo nsiku ya Malinkuma enditi dzulo nsiku ya Nzinga timu la União Desportiva ya kusongo lidata zirana na timu la Asociação Desportiva ya ku Vilankulo pa kutolesana mpira ubodzi ntambwe la KCB ku kanzinda kasongo.

0: Chirala cha El Niño chiri mkuyambagale kubweresa mbiri cha kumphimba zinango za mchigawo cha Delta koma chingadza kaliretu cha mphamvu kumiyezi ya dzuwa. Aniceto Eduardo adziwisa kuti Napoli imekwanisa kuzindikira Chirala bziri bwino kudziwa mphimba zomwe chiralacho chingadzafikira. Aniceto Eduardo afotokoza kuti pa ntsiku 10 na zishanu za kutoma za pa mwezi wa Chipfemba Setembro anzadziwisa mphimba zomwe zingadzabonere na kushinja kwa nyengo.
1: Depois de nós divulgarmos a nossa previsão em setembro,
0: pambuyi pakudziwisa za nyengo kuna ntsiku 10 na zishanu za kutomera mwezi wa Chipfemba Setembro tinzadziwisa za nyengo kupita kwa mwezi.
1: Mensalmente a nossa previsão climática sazonal.
0: Ya kali mafala ya Niseto Eduardo mambona za mabasa ya kulikulu na kuona za nyengo nchigawo cha Delta kulewa ubwino bwambumba kukhala chimbabva na kudziwa za momwe nyengo iniendera ntsiku na ntsiku. Na thangwe la malengalenga ya pantsi ya El Niño maboma yanango yangadzafikiridwa Chirala ndi yena tere kuika pangozi kampeni ya malimidwe ya dzulodzwire makumi awiri na matanthatu mpaka na pa dzulodzwire makumi awiri na manomwe.
2: Kali mwenzathu Asima Manuel ndiye natinaipo tibwerese ndzaliziro winango na mwenzathu Armando Kembo.
3: Kobiri zomwe zimposa 155 milioni za metikash ziti zishosedwe na boma kuti zithandize mabasa yomwe ndiyo yali kumbali kwa kubweresa chitukuko mkati mwa nchimidzi antifundo de development economic lokale mkati mwa nchigawo chinoshi. Izi ni kobiri zomwe zinchosedwa golerinoli ndipo ziri kulatiza kukwira pa kuyezesa na kobiri zomwe zinachosedwa pa goleda malali zomwe ni uwiti 35 milioni za metikaish. Ndipo alikuti kutimiziridwa kwa kubiri zomwezi kunchitisa kuti mabasa mazinjisa ya shitukuko ya thandizidwe mkati mwa maboma na mizinda mushigawo chino. Ndipo mboko ikulu ni mabasa ya akazi na masaka. Mwakuposa kushedwa hapa ntongi wa nchigawo cha Tete Domingo Chifiora adazungira omwe ndiwo adatambira kale kubiri zomwezi za fundo de development economic lokali kuboma la Malala ndipo adawona kuti masaka ninga Ilda Mushangani alikushita basa lomwe ndilo ndakuphika zvakudya ndipo atapita magole mazinchisa kuti basa lashe apo pa sika wakashembe ku Malala ndipo ali kushita pindu kubasa lomwe ndilo ali kushita alo.
4: Recebi 50 mil e preparo refeição de aqui no mercado. Consegui aumentar esses pratos aqui, comprei congelador e fogões.
3: Ndiye pamwepo pambuyo pakuzungira ntsikana umweyu omwe ndiye ari kuphika bzakudya bza goso. Ntongi wa nchigawo chino cha Tete Domingo Chifiora adakhala wakukhwimisa mabondo achilewa kuti bzimfunikana kutsogola chichita basa lashe koma achiona njira ya kumbabweza kuti anangombo atambire kubiri zomwezo achitembo mabasa yomwe ndiyo yanaendesa kutsogolo chitukuko.
5: Primeiro de saudar pela iniciativa, mas também de encorajar para continuar a trabalhar. Tá bem? Dá um lute em reproduzir o dinheiro para que esse dinheiro venha a servir a outras pessoas que precisam.
3: Mafala ya ntongi wa nchigawo cha Tete Domingo Chifiora pakutsimikiza za bzomwe bzimfunikana kuna wale omwe ndiwo alikutambira kobiri za fundo de development economic lokale kuti ambabweze kuti anangombo wanthu akwanise kuthandizika pakuti chitukuko chioneke mkati mwa nchimidzi. Dziwani kuti chigawo chino cha Tete china mabasa yomwe ndiyo yamposa shuri chibodzi na madzana mapfemba yomwe ndiyo yali kuthandizidwa na kobiri zomwezi za fundo de development economic lokale ndipo ziri kudzalatiza kale phindu mkati mwa nchimidzimo.

0: mwabvera chikau chino chatete panhau yacho.
1: Mbumba ya chikau chatete kuona omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba neseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzika protezi miyendo ya kusuzira kuna wantu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Karbo Moka.
1: Timu la adotoro wa Luso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wantu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo. Timu la adotoro wa Luso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wantu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo kusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
1: Ndiye natenepo abvesere wathu muno mu studio nthawe zati 11 na mphindi 22 onzores i 20 i 2 minutos tiyambe na ndime yandibzo mudatikumbira.

Inde ya vesere watu ya fika ntawe ya kutetia mbe kaligiriki wa kwerenga matamba mashibeseano muna mstudio. Po mwela kutoma matamba ndaife kuna kuradio tukutimweza umamule kutiva kushukera mitundu ya kusiana siana mutambile moyo. Ndiye natinepo tingatitone hapa latifikira tamba kushukera hapo pa banka mandie ndimwe Anselmo Benjamini. Mashibeseano mwati tani kodi. Mwati mbakaraba mwepo pa posto administrativo ya mandie distrito de Guru provincia de Manica. Ndiye mwati ya kondwe a Cesare Ernesto a Nyadu Jornal a Rui Alberto a Paulina a Kuleria kunemba kwano kumaiko a Kuleria Vito a Rega a Shupikai a Elisi a Nersa a Felix a Fernando na Danito mwati wensenewo atambire moyo takusiani. Marco Joaquim Amosi mbakara papairo Samora Michel Mona Nyungwe mwatende mwembadwe ya kumazowe Shinyande mboma la Shangara mashibeseano mwate ya kondwe ya kazi.

Inde ya vesele watu matamba tekanayo mashibesiano muno mu studio pomwe nthawe zati 10 naibodzi na mhindi makumatatu wanzora ji 30 minutos la difikira tsamba kushokera kumweko kushidzolomondo makanga ndimwe Alberto Machangani mwati mbakhala pa shidzolomondo mashibesiano mwati akondwe ya kazi anashitanzia lanze akondwe ya mikilosi ya ilioti mindione follow money na shupika atisimbe araujo a Julio Jackson Piri a Costa Inacio Inocencio Ameliko kunemba kwano kumweko mwati na wale wense mwakudzwani pamwepo pa Shidzolomondo tikali kumweko ku Shidzolomondo makanga ndimwe a Sandra Juan Walista mwati kulimba kuna ya bayanu wa Julio Jackson Piri azi baruanu mwati ya Orlando Ana Tina Alista Tsamba Manuel Alberto David Razia Manusha Shagaka Tony Jacinta Carla Elsa Regina pabodzi na yani kodi Judith Jill na Rene mwati atambire moyo ratifikira tsamba la kunembedwa na imwe Otavio Koe Zero Tomaj, nikumbuka hai Castro Tomaj. Tufunika mba nemba zomwe bzinkwani sika kuoneka na anzano nanti. Mwati mba kalaku Nzenda, distritu ya Maravia. Mashibesiano mwati ya kondi wa Remijo Vasco, a Hernani, mwanzangu, mwati ya Tambrimoyo, mwanzangu Raimundo. Penu mwanzangu yu ni zina ayaye nkariwedu yuka imwe mwati ya Roja Tambiremoyo, a Juan, a Dino, a Baluano, mwati ya Ermo, a Emisoni, a Rami, a Zira, mwati kuno kuradio a Feliciano Dio, kuta Drivati, kuti Makolokoto, Armando Kembo, kabwela Tenzauza, a Manuel Cardoso, alimpompomu, a Otili, a Bendito, msibozibozi, alimpompomu, a Sima Manuel, alimpompomu, mwati wenseneo, a Tambiremoyo, ya Veka Mafala, tikuti Makolokoto. Akastro Tome Tseka mbakala uko kushipondwe Foj district ya Marara mwati kulimba kuna mwanano Castro Tome Tambire Moyo Otavio Erlito Branquinho Sardinha mwati Midalia Kondwe Silencia Rajma mwati Ersa kunemba kwano kumweko Kalado Mauzinho

Silencia, mwanatia kondi wa tembo, Graciano, Graciano hapo ni kuno kwatu kuradio, tinaembo manzatu Graciano, ngumweyo ya ingbanu ngumweko, mwanatia tambiri moyo, Josina, Sabila, Suraya, Neriminyo, mwanatia Shoadi, kunemba kwa ngumweko, Dizanjo, Samora, pabozi na wale wensi, omwe ankudziwani. Kumweko kushiu distritu ya mwatizi kumpanzu ndi mwashapadi dindisani. Mwati kulimba kuna kunyaduano wa Otavio, Kazano wa Midari ya Tambiri Moyo, kondu wembani kodi Neriminyo, Shoadi, mati kulimba mwati kuna yani kodi zinango tengasaya kuona tinelewalini tinelewerengalini. Mwati are very gentle venero. Zikanesa mba kumbirani msekretari yamu wa kutandizeni kunemba mwapwa. Mwati ya Stephen Basilio, wa Israeli, ya Raujo, wa Innocencio Shimpunga. Mwati ya Branquinho, wa Fabio, wa Pashkua, Nyarai, nikumbuka Ntenepo, Itai, ya Mai, imwe tu. Zikanesa ipsi. Zikanesa ndi vani nyimbo.

Watu wimba kumweko kwa jota jibo mwendawe ziko kwira njinga timalize matamba. Mwe muna mstudio nthawe zikukwira njinga basi abvesere watu ndi mwa Emilio mvula yatika wakudziwika na katelele kumweko kushikologwe mashibeseano mwati ya kondwe ya kazwano na shtansi ya Bzinanyi atambire moyo wa Dorika Afonso babozi na Anizia Afonso mwati ya baluano atambire moyo wa Daniel mvula yatika Nelito Zidipa mwati ya Joana Seminaria babozi na wensi wa mwankudzwani kumweko pakusaya kwebwa wana wanu kati ya Emilio, Isaura Emilio, Juaninha Emilio na Eva Emilio tatenda tikuti makolokoto kumweko kushiko logwe salani bwino takusiani. Ndimwe Asandra João Arista kushokera kumweko kushidzolomondo Makanga mwati tikupirikire nikulimba kuna yani kodi kuna abayano wa Julio Akisone Piri ashamaruano angoni sata onse Carlos Simon Zuze Aida Malizane Isabel Moiseja Ineji Ngona mwati Adama Rabeka kondwe ya Juniori Gael mwati ya Vidade Anisha Romana Vanda Mabozi na Elton mwati atambire moyo takusiani. Rogério Evaristo Dezi kumweko kwa shenga mwati ya kondi wa maiwano wa Falesi Giva pa iwano wa Evaristo Dezi mwati ya Eshkape Evaristo Faje Evaristo a Castro Evaristo a Ema Atambire Moyo a Maria Graça Dinha Sofia Andinha ayavuano Antonia mwati ya Antonia Antonia Antonia Antonia kunemba kwano kumweko mwati ya Patunia Masamba Dezi ati iwano wa Giva kumweko kusongo mwati kumatundu kuna Xavieri na wale wense omwe ankudziwani machibeseano mwatatambire moyo. Timalize na imwe ya Julio Akson Piri kumweko kushidzolomondo Makanga mwati kulimba kuna akazi ya Sandra João Arista, a Santos Daniele a Wemba Rastameni, Angoni Satawansi a Tito Madanta, a Luigi Nefitala a Zitu Kamidia, a Carlos Simon Zuze, mwati kulimba kuna Felix Desiderio a Luigi Mafukeni a Maganga W. Mpinga Njira nziko la Malawi na Pombo ife pano pa mikrofoni mwati titambire moyo ya veka mafala tikuti makolokoto.

0: Ntawi ndi 13 minutes to 3 posirwa pa tikhala pa mgwirizano ndi anzathu mchigawo cha Niasa akundi woimba kwa Beli mutapata kuti bzokonyiwa bzoko bzoko mukandilewa kuti akufamba na bzichinelo kuma a lero ndendi nake tango ndiona
1: na iwe bzokonyiwa na iwe bzoko
0: ndabvalika

Kumeneko je wemba kwa bili mtapa jamari mzogonyiwa urifiki chapa na nimeri 23 mwa sura wanji zikula nukwendra ni mwuzani anzatu amene ndina nkuli nkuli kwa basi nkuli ruja zoji za wonde cha nkuli mtu kufika kwa na kuruza sigero auri bwari ula kumwabiza nkazo uvuta haa nditu nkazo angu waji wonde buna buina ndi mwonda nkuli basi maruza mwene ya zona di maluzi ya avura. Avura kwa basi maluzi. Ama nfiru sotu ya ganyi ya nyari ni. Ipata angu pisi kwa mundu hungu ndi kuru giri ni. Kundi kero baka ya umotu ochi. Nipu insanami. Amu nini. Akuta mwonda da uro. Tini rugulire ni abobo ganyi ya nyawa singu. Mundu kusanga antayo mweyo uyo. 20 kgs za bwerera ntubi. Anyamarambe wazanga. Akuti mene ndavutikira mukuti ndi pembe wazimene zizi chibwana ndi magano. Inyose mungapereke mkoni yanga. Wapongozi wanga chibwana chimwefu. Apo bi. Durongeza kontrario na talero iwe ndine palibe swabanja sungadie mbewa zaini ya

Masana ya bwino, moni moni moni moni mfela, kwina kulikonche muli nkupezeka. Ukunde kuyamba kwa nguzano watu wapakati chigao cha Niasa Nditete. Programu yomwe ya iti mabwela ndi malipoti nkani zukuzukulu chokila mvika ufuili. Ndipo nchopatikiza maprogramu yosiana siana. Wanchofu chukela pangulizano watu wapaka atishiga usha Niasa Nditete. Yai, tingo kuti yai, mulishuanu siku la lero lino. Mukalandine Judite Kawawa panchini pano wali nkupezeka nyambada watu meneo. Julia Sindala, ndipo ncho pampando zungula. Kushigawa tete, wali nkupezeka njatu meneo. Ashiri Mampunga, mocho kuzedwa ndi Nyamata Claytoni Banda. Ife wati ngokutia hii, kalandipa mwepo kunedo watu mfela. Wana kuti tima kugule chilani zintu zose na siana mkulucha kwa atu, mkulizano watu wapakati chigao cha Niasa Nditete. Kudi bwanji zintu zilinkuenda bwanji kutete. Furoko za kuti ya chigao cha Niasa lero kwa chabwino, kwa chandijua. Wantu wali nkuenda enda bwino bwino wapande majuzi makamizola. Ndekuti ya zintu zili nkubwela bwino masiki yano. Masiku ya mbuyo mumu, furokoza kuti ya Niasa idaligati Niasa ya kali. Pepo, setimwa mpepo. Tendekela basi hapa usangalichani woku nido watu mfela kuina kulikonche muli nkupezeka. Hata kulandila nini manja ya wili pangulizano watu wapakati shigaucha Niasa Nditete. Programu yomwe ima kufikani, kuyambira pa 15 horas, mpaka na pa 17 horas, ugwele shilano kundido watu mfela maprogramu yo siana siana, malipoti ndi nkani zukuzukulu, uchokela mvika uvuwele.

ayi izi kumathelo kwa sabata yopitayi omweo anali mkugira chinchito zimene zidya zosazinyama mkalango mozembabo ma kwa icho manja mwa anyamatawa akhoza kupirumutcha misampha yokonya nako 133 kapena tine kuti 133 amene wanditu anali mkugwiritsa zinchito zimenezi zakupha nyama ndikenaka apulumutchancho mikwandala kapena kuti zikwanje zinayi ndikuleka pamenepo atanyamula ndithu anyamatawa nyama yochuluka kwambiri yomweyo anali mkuganiza ukaigulitsa madera osiyana nkhani kuchokera ku mthenga wa komanda ya polisi mchigawo chenyasa ikulangiza kuti yowa achakula mulandu ndipo mchomecho akuyembekeza kuti anyamata amenewa akhatulukile ku khoti ukayankha milandu imeneyo apalamula kulingana ndi a Nelson de Souza ati mchitidwe ngati umenewu ndi osavulumizidwa ndipo ncho akutchutcha kumweko ndithu akulonjeza kuna kuti asilikali amenewa osamala za chitetezo cha chuma cha mkhalango ndi kenaka ndithu zinyama ndi zina chuma cha pachipanthaka iwowa apitiliza kugwira ntchito mwa umoja dala kuti agonjetse mchitidwe umene ulinkwika pa chiopsezo chuma cha pachipanthaka ndi puncho cha mkhalango mchigawo chimene chino cha Niasa. Mkulu mwina opumzila ndiponcho osindikila ndikenaka mphunzitsi wa sukulu ya pamwamba mchigawo cha Niasa dziko limene lino la Mozambique Roberto Pedro akulangiza kuti ndikofunikako umoja ndiponcho kukhazikitsa kafukufuku wamphamvu mmene uyo ndithu angatengere kuna kuti adziwe zifukwa zinizini zili mkuyambitsa nkhani za mikangano ndikenaka zinkhondo zosathelamo kumwera kwa Afrika ngati ndithu chinthu chimenecho chili mkubwezera pambuyo chitukuko cha maiko amene achitira mbali mubungwe la SADC kapena kuti umoja wa maiko onako zichitukuko kumwera kwa Afrika mphunzitsiyo anali mkukamba zimenezi polangiza kuti memba za bungwe la SADC maiko amene ali kuchita mbali ndikofunikirako kuti iwowa agwirane pa umoja kuthandizana kupita ndithu kwa maiko onse kwa dziko limodzi ndiponcho dziko limodzi kwa maiko onse mwa umoja chinthu chimenecho chingathandize kukweza chitukuko cha maikowa a Roberto Preto pachifukwa achi akamba kuti ndikofunikirapo msanga kuona zinchito zimenezo ndithu ziyendako zosiyana za chitukuko ngati ndithu mchomecho kuluso la technology ku maikowa ndikenaka kutengera pachogolo nthambi zosiyana zimenezo zimakhala mkufali chako zinkhani ndi icho ndithu kutengerako zina zimenezo zimakhala mkuthandizira kuna kuti maikowa akhale ndithu obwera pambuyo muchitukuko chifukwa cha mikangano ndi zipuli kiti zomwene zimakhala mkuchitika mkuluyu anali mkukamba izi kupyolera mchikumbukumbu cha siku la bungwe la SADC lona zachitukuko kumwera kwa Afrika lomwe lili mkukumbukilidwa pa masiku khumi asano kuja awiri amene wandithu kapena kuti 17 August the 7th of August ndi mchomecho iyeyu wakamba kuti ndikofunikira kuona kuti maiko wa aone zinjira zimenezo angatengere pachogolo chitukuko cha kuno kumwera kwa Afrika mwa umoja. Achogoleri aboma la mandiba mchigawo cha Niasa ali pachogolo pa kugira zinchito zomwezo ndithu ndizofuna kuchepecha chiwerengero cha wanthu okhuzidwa ndi matenda a malaria kenaka omwalira ntchitozi ndizopita ndapereka mauthenga mmichi osiyana ndiponcho madera amenemo amasonkhana anthu ochuluka dala kuti akhaleko ozindikira ndi kusamala zinjira zimenezo azaumoyo amapereka mnkhani yogwebana ndi matenda a malaria ichi ndithu chamaka kunkhani zimene zijeza chasa ndi kutumikira kwabwino kwa maukonde amene acha chitetezo cha matendawa nkhani zikulangiza kuti kuboma la mandimba mkati mwa chaka chimene chino alimbako wanthu ovutika matenda a malaria ukwenenako pa 34

0: thousand. Tieni 34,000 amene wanditu ofutika matendawa ndi wantu anayi omwalira. Ndi mchomecho nditu zikulangiza kukwera kwa antu ofutika ni matendawa atalingichana ndi nthawi yopita ya chakachata ngati yomweyi. Bwana Nkuba wamboma la Mandimba Emidio Xavier wakamba kuti pandime ya gao loyamba la chaka chimene chino cha 2026 iwoa agawirako mausikito kapena kuti maukonde achitetezo cha matenda a malaria upitila kopa 20,000 umweo nditu anali nkupeleka madera osiana. Ndi kuchoka pamene ipo aplikancho katemera wa chitetezo cha matenda amene wa amalalia chamaka kwa wana akubadwaje mpaka visano kubadwa. Paicho mkuluyu wakamba kuti zinchito zipitiliza zopita ndi wafanichana wantu ku zapindu lokaziki chako chiganizo chimene chija chogwebana ndi matenda a malaria kumiji ngatincho chimochimoji pabanja. Abungwe la Cruz Vermelha di Mosambiki mjiko la Mosambiki kupyolerako mchigawo cha Niasa ali ndi chiganizo chopita na kazikicha ma ofisi ao izinditu kumaboma angapo achigo chimene chino cha Niasa ndi chiganizo nditu chofuna kukwanilicha kutengera zinchito zao kumiji osiana. Mpaka pano ndi kuti ngulu la maboma 10 kuja 6 16 amene wa anchigo cha Niasa pakuoneka kuti maboma awili oka mavago ndi kumikula ni kumweko kulibeko oimililako bungwe limeneli la Cruz Vermelha di Mosambiki ndi mkuchoka pamene pa sekretari wa mkulu wa bungweli mchigawo cha Niasa akuyembekeza kuti atengele nchupa chugolo zinchito zopereka malangizo kwa amene amakhala mu zinchito zochipeleka ku bungweli dala kuti nchomecho anakhaleko pachukolo pothandiza anthu andelalao ku zilala zosiyana ndiponcho kuthandiza ku zinchito za umoyo ndi za malangizo. Nchomecho mpaka pamene pano abungweli akuwelengera kugwira ntchito ndi anthu a osiyana achigawo chimene chino cha Niasa achigoleri achimiji ndiponcho azipembezo zosiyana. Omvela pamene pano lipa malikano pa zinkhani za mchinyanja mwachidule. Kulemba ni kwelenga kwene Pintu Katawa.
1: 15 horas ni 14 minutos ti amike Pintu Katawa. Potibule chila nkhani kani zukulu zukulu kuchokela nchigawo chino cha Niasa. Pona kuti ayi timubwela ndi nkhani. Kani zochokela mfika ufwili. Niasa ndi tete. Ponchevo chikala pano pa wailisiana.

0: Ndi zona di kubuzitsa usangalichani okundodo wa tomfera bona kuti aitilipa nkhani zikulu-zikulu kinzora ndi 16 minutos tibwere ndi nkhani Noa Chirima Mpunga kalipo
1: chigawo chatete ndine Noa Chirima Mpunga chigawo chatete chalephera kukwaniritsa cholinga chakutolera misonkho mkati mwa miyezi ya Januwari mpaka Juni chakachino chigawochi chasonkhanitsa ndalama zokwana 5 mili 6 milioni mitikaj m'malo mwa zosera 7 mili milioni mitikaj madzi odikha a mvula ndi kusefukira kwa madzi m'mitsinje kumambirira chakachi kuphatikizaponso mavuto azachuma pa dziko lapansi amene adzaifoca nkhondo yakumayiko aluya ndi zina mwa zimene zapangitsa kuchepa kwa zintchito zazachuma mchigawo cha Tete mkulu ofesi ona zachuma mchigawochi Luis Bongisi wati

0: Niasa ndi tete ripoti lo yamba ti yambiri akuno kuniasa lomwe ili nkuchimikiza kuti afilimu akulukulu achipembezo makanjiko chino chaniasa akupempha kwa akulukulu amene isaitire pombali pa msonkhano umene suchitikile dala kuti kumeneko kwazofunika kukambirana dala kuthetcha mavuto ya zigawenga zomwe zisowesa mtendere ku Cabo Delgado. Tiambe ndi ripoti ili ndi Bright Sonjera.
1: Azipembedzo mdziko muno maka mchigawo cha Niasa akupempha makatu akuluakulu achipani Frelimo pamene akupita kachita msonkhano wawo umene akakambirane mfundo zofunika mdziko muno kuti akakhala kugwira ntchito nso pofuna kuyang'anitsitsa kuti angatise bwanji mavuto omwe akuchitika azigawenga zomwe zikuvutisa anthu mchigawo cha Cabo Delgado. Mwazina zimenezi aforokoza kuti ndikofunika kwambiri kuti nkhani imeneyi ite chifukwa chakuti chitukuko chikungochitika mbali ina pamene dziko lonse lino ndi la Mosambiki pamene ena akuvutika ena ali pa chitukuko nkofunika kuthana ndi zomwe zikuchitika kumadera osiyana-siyana komwe kuli nchitidwe wa zigawenga. Pa msonkhano wa chipani Frelimo umwe ukachitikawo nkofunikira kwambiri kuti msonkhano umenewu akakambirane mfundo zomwe zingathandize kwambiri pakufuna kuti chitukuko chizifika madera osiyana-siyana. Pakadali pano afotokoza izi pakufunika kuti anthu ena ali nkuvutika ndipo pakufunika kuti kumeneko akhale ndi mtendere kumadera kumeneku kuchitika uchifwambawu. Iwo anati kukambirana nkhani imeneyi ndi kuthesa mavuto omwe anthu akukumana nawo mbali zina za dziko la Mosambiki. Ndizoona dziko la Mosambiki ndi limodzi sizingakhale zabwino kuti madera ena anthu azikhala bwino koma kumadera ena anthu nkumavutika. Zimenezi zikamachitika zimapangisa kuti anthu amenewa azikhala pa mavuto adzaoneni komanso azidandaula pakuona kuti dziko lomweli ena kupitilira pa nkhani ya chitukuko pamene kumadera ena akuvutika. Nchifukwa chake tapempha kuti chipani Frelimo pamene azikakambirana akaike mfundo ya minangatisere uchigawenga kumadera ena a dziko la Mosambiki. Izo ndizokamba za achipembedzo popempha kuti akuluakulu amene ali achipani Frelimo akamakakambirana kuchimoyo mchigawo chamanika mfundo zoyendetsera chipanichi komanso ndi ntchito zina kuti akayang'anepo zokudzana ndi zigawenga zomwe zikuononga zinthu zosiyana-siyana madera ena a dziko la Mosambiki pakufuna kuti chitukuko chipite mbali zonse zonse.
0: Ya iti amike Bright Sonjera ndi ripoti limene limasimba kuti yai achipani Frelimo monga mchigawo chino cha Niasa chamaka pakati pa akuluakulu amene saitirepo mbali pa msonkhano mene suchitikile kuti kumeneko akakambirane ndi zofunika kuthetcha mavuto azigawenga zomwe zisowesa mtendere ku Cabo Delgado. Kizora ndi 25 minutos. Tibwele chipano ndi ripoti lochokera ku chigawo cha Tete ndi nyamata wathu Langton imene ripoti lisimba kuti malo yoyikirapo mafuta azigali moto zokwanira po kumi kuja yawili siyasoweza ndilalicha. Tijiwe kudi kani inkubule chachiani pakati pa osasoweze malo yotilila mafuta ya nzigali moto ndi nyinga za moto.
2: Chiwerengero cha malo omwetsera magali moto omwe sakugwira ntchito zake mwazana limodzi kudzama.

0: mawiri o makupeseka dziko muno malingana ndi Lloyd Ngondela mkulu oona za mafuta kufunai bungwe la ntchito za magetsi dziko muno kusasewenza kwa malo omwetsera zimwandawo ndi chifukwa cha kusatsatira ndondomeko za malamulo a dziko lino mchito za kamwetseredwe ka mafuta. Lloyd Ngondela wati vuto lotereli la kulansinku posautsa kwambiri anthu ammadera ku midzi komwe kusowa kwa mafutawa kwasanduka nyanga ya galu chifukwa cha kuwonongeka kwa misewu. Popitiriza Ngondela wati ngakhale zinthu zili chomwe chibungwe lake likutakata molumira manu pokambirana ndi miphakati ya malonda a mafuta kuti amenewa ayesetse kufikitsa ntchito zawo madera ku midziwo.
1: Nós temos o nosso fornecedor exclusivo de combustível.
0: Mapaderadera ife tiri ndi angwa wa mafuta athu omwe akutakata mdziko muno pogwira ntchito ya mdziko lonseli kunjezera pa malo awo omwetsera magalimoto akuchita nsomalonda a mafutawa madera momwe mayendedwe ake ndi ovutirapo chifukwa taonapo magalimoto osenza mafuta akugwa chifukwa cha vuto limeneli ndiyeno ngakhale zinthu zili chomwechi tikuchita beka fukufuku ndi lingo lopeza njira yoyenera kutsata kuti mafutawa afikebe mmadera ovutirapowo makamaka kumbali ya mayendedwe. Anali Lloyd Ngondela mkulu woona za mafuta kufunai bungwe la ntchito za magetsi mdziko muno kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa ndi boma poyesetsa kufikitsa mafuta mmadera ku midzi.
2: Mulangitoni poti pachira lipoti limenelo limafufuza za kusowa kwa mafuta malo ya za zotengera mafuta mwina mwake malo kumi kuchayawili kumeneko siya soweza kamba kama mafuto yosiana siana ya mafuta. Kuno kuniasa na koncho wena ali odandaula kupunda zakagulishidwe ka mafuta mozembecha mwina mwake mokuba nitana pintu katawa kuti woti ulengele kuno bwino lipoti limeneli.
3: Mala Mosambiki akupitiliza kugwira mchito yogwebana ndi mchitidwe ogulitsa mafuta ozembetchedwa ndi tumvitime vomwe chala ku magalimoto izi madera osiyana a dziko limene lino la Mosambiki ndipo nkupyolera mchito zimenezi kumathero kwa sabata yopitayi agwirako mafuta okwanira nako pa 2000 liters kapena tine kuti 2000 liters amenewa a petro gasolina muboma la Mikanyela chigawo chenyasa ndiponcho pa mzinda wa Ichinga chigawo chimwecho nkhani kuchokera ku komanda ya polisi mchigawo chenyasa ikulangiza kuti mkati mwa nkhani zimenezi akuzancho kuwagonjetsa wanthu awiri omwewo anali patsogolo pa zintchito zimenezi tonyemula mafuta mu njira yozemba boma ndikenaka agwirancho galimoto imodzi ndi mitututu mwina njinga za moto zokwana napo zitatu ndi foni ya manja. Nelson Souza mtenga wa komanda ya polisi mchigawo cha Nyasa wakamba kuti mchitidwe ngati umenewu ndi osavulumizidwa ndipo mafuta ogwiridwa wa aperekedwa kuma ofisi osiyana boma.
4: PRM continua a desdobrando-se na via pública e em outros locais onde foram interpelados esses dois nacionais no distrito de Mikanyelas, entre Lagos.
3: Komanda ya polisi ikugira mchito yomweyo ndithu ndiyofuna kugwebana ndi mchitidwe ogulitsa mafuta munjira zozemba kapena kuti ndithu kumdima ndi nkuchokera pamene pa mbuma la Mikanyelas chamaga kumudzi wa Entre Lagos kumeneko amachita mpika kapena kuti malile ndi dziko la Malawi kumeneko akwiridwa mafuta ochuluka omwewo ndithu anali nkuchokera mu dziko la Malawi ndipo anthu ananyamula mafutawa atafufuzidwa kwenye kwenye na chimikiza kuna kutichori inga chao na limitu kuna gulicha mchukulino la Mozambiki kuchoka pamenepa mzinda waichinga avulibancho mafuta koma kusiana kwa ake ndekuti mtu ogulidwa mzinda waichinga meneyu analimu

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pezo kani atiani barumune.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, na mpuo sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwo wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la mwenye kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, jamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chionje zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashefu angala nika mtirangani mene. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kutivisewiza. Tie tijita vimuivu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda ndi chikutu ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiniche. Chikosa kusintisha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Ninchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uwa limba. Wanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yai basi za zonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Jipita.
4: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala.
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Ose tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
5: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zombiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupu.

0: 你个姑妈鸡嘞，
1: 我被牛磨开里的，爷我父那个鸡娃个鸡乌里个腐皮。Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche ya posuwa jikufuna mwana wako suwa kali ukundwa ndi wajikulupi
0: nda nisufuna hivi kwa mwana wake asante mwenji
2: kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala

0: chipanwa neba mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo
1: penepene aneba ndayimikira ndi kusauka ndakhoza kuguzira madzi kukhomo chipano tikuwa madzi yabwino
0: sipadavute pofuna kuguza madzi
1: iyayi aneba zivida sauche pambuyo poche za kwathu kudya siku lotchatila ndidapita ku kampani ya madzi adandikambilira njira zonche ndi mkati mwa masiku yochepa ndidasaina pepa chipano ndili bwino
0: chabwino aneba ndakondwa gamitengo mumakhoza kulipa madzi
1: ndimakhoza aneba mitengo yotchika ndiyifunika tichili pa chilamwezi kuti tiyendekele ndi tchito ya madzi sindifuna kubwera chomasauko lero wana wanga sadachere kusukulu nkufuna madzi ndimapokoso kukhomo ndi amunanga chifukwa chochedwa kuchithime yatha ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga
0: etwaneba ifunika tiyendekele kulipa madzi kuti kampani ndi boma akhoze kutukula ntchito yolunja kwa wanthu ambiri ndifunika kupenyelera madzi kuti tisimalipa ndalama yambiri ndi kudula madzi
1: bvazena aneba ndeivo tichita kukhomo ndacheza nawo wana kuti asimasewelera madzi
0: chabwino aneba ndayisiya safuliya yanga pa choso ticheza
2: Horas de 39 minutos de pilizende malipoti atu. Lipoti ushikala kuchigawu cha tete ndiputa na Efremu Tedam.
3: Zanyengo mchigawu cha tete achinjezali mikuti akarichiru kumvetsera pafupi zanyengo pofuna kuti asadzidzimutsidwe ndi zotsadira zomwe zingagwe chifukwa cha chilala cha El Nino. Malingana ndika tswiri wakunthambi chilala cha El Nino chafika kale mchigawo cha tete koma chiyamba kuoneka kwambiri ndi zochita zake ikafike nyengo yotentha Aniceto Eduardo wati nyengo ya El Nino malingana ndi momwe ichitire ndikofunikira kuti alimi adziwe madera omwe akudzidwe ndi kusowa kapena kumene kugwe mvula yochuluka a Eduardo afotokoza kuti nthambi yawo mutheka loyamba la mwezi wa Septembala ilengeza kakuti kutulutsa zisamba zakulosera kwa nyengo mundime ya 2026-2027 tikadzati talengeza kulosera kwa nyengo mwezi wa Septembala tidzayamba kutulutsa zisamba zofotokozera za nyengo mwezi ndi mwezi ife timadziwa kuti ikatalika nthawi yotulutsa zitsamba za nyengo chikayiko na chonso chimakula pofuna kuthetsa chikayikochi ife tidzitulutsa mwezi uli wonse zitsamba zofotokozera zolosera za nyengo analika tswiri wakunthambi yolosera za nyengo mchigawo chatete Aniceto Eduardo kufotokoza kuti anthu midzi adzikhala tcheru kumvetsera za nyengo ndi kudutsa kwa nyengo ya chilala cha El Nino mchigawo chitete maboma ena akudzidwa ndi chilala cha mphamvu ndiyena chochipera kumphamvu zomwe zingapangitse kuti ndi kudutsa kwa nyengo ya chilala cha El Nino mchigawo chatete maboma ena akudzidwa ndi chilala cha dzaoneni ndiyena chochipera kumphamvu zomwe zingapangitse kuti ndime ya ulimi ya 2026-2027 isainde bwino

0: Tete. Yai, chipano bwanji tibule ndi lipoti ndi Bright sunjera mbalingana ndi siku la Sadik.
1: Kuzila bwino ntauni yalishinga nchigao cha Niasa, Roberto Preto komanso ndi anthu ena amene ali nkupunzira madera osiyana-siyana, iwo akunena kuti ndikofunikira kwambiri pamene akukumbukira tsiku la Sadik, nkofunikira kwambiri kuti pakhalepo ntchito yayikulu poonetsetsapo kunkhani ya zachuma komanso kunkhani ya chikhalidwe ndi zina mayiko omwe akuchitira kumbali mbungwe la Sadik kuti zichitike. Mpunzisiyu amafurokoza zimenezi atayankhulana ndi mtolankhani wa Radio Mosambiki pamene amafuna kudziwa za maganizo ake pakukudzana ndi siku la Sadik, ndipo pakadali pano anati kugwira ntchito limodzi komanso nkuonetsetsa kuti mayiko akuthandizana pa ntchito zosiyana-siyana zofuna kutsintha mioyo ya anthu komanso mayiko, ingakhale njira yabwino yothandizira kuti chitukuko chipite patsogolo komanso ndikuthandizana kuti mayiko wa akhale ogwirizana pankhani ya zachuma, pankhani ya mapunziro apamwamba, kuphatikizaponso ndi zaluso ndi kunkhani ya mtengatenga ndi mtokoma mbungwe limeneli la Sadik. Ndipo iwo anati zimenezi zikhoza kuthandiza kwambiri pankhani ya chitukuko mmayiko osiyana-siyana. Ndizoona kuti anthu osiyana-siyana komanso mayiko omwe akugwira ntchito mbungwe la Sadik agwire ntchito mwamphamvu pofuna kuthandizana pa nkhani ya chilungamo, mtendere komanso kunkhani ya zachuma. Zimenezi zidzathandiza kwambiri pakufuna kuti mayikowa akhale otukuka pa maphunziro komanso ndi njira zaluso la tsopano pakugwirizako ntchito mtengatenga komanso ndi mtokoma. Ameneyo ndi Roberto Preto kufotokozako pa zakufunika pa mayiko amene akugwira ntchito limodzi mbungwe la Sadik kugwirizana pa zachuma, pa zachitukuko komanso ndi njira zina zaluso pakufuna kuti chitukuko mayiko omwe akuchita mbali mbungwe la Sadik ziziyenda bwino.
2: Odzipereka bungwe la chipembedzo la Smart in Space akuti dongosolo la zokambirana za dziko zimene zikuchitika mdziko muno ndi mwayi olimbikitsa Mosambiki kutenga nawo mbali pakupeza njira zothetsera mavuto akuluakulu amene dziko lino likumana nawo. Odziperekawa kuti dongosololi laperekanso mpata wa kumva maganizo a anthu ndi kukambirana zimene zikupatsa nzika zochokera mʼmagulu osiyana-siyana anthu mwayi opereka malingaliro ndi njira zimene zingathandizire kulimbikitsa chitukuko cha zachuma moyo wa anthu komanso mabungwe osiyana-siyana mʼdziko muno. Kutengera ndi bungweli tanthauzo lenileni la kuphatikiza anthu onse ndi kuonetsetsa kuti anthu onse aku Mosambiki mosasamala kanthu za zikhulupiriro zawo kochokera kapena zipani zawo ali ndi mwayi wakupereka maganizo awo komanso kulenga nawo mbali pakukonza tsogolo la dziko. Kulengera ndi Jean-Claude Julie Matavela zikuonetsanso kuti kuchita bwino kwa zokambiranazi kudzadalira kwambiri pakuthekera kosandutsa maganizo anthu kukhala zintchito zenizeni zimene zingalimbikitsire umodzi wa dziko, kulimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu komanso kufulumizitsa chitukuko chokhazikika. Tikuyang'ana ndi maso abwino kwambiri zokambirana za dziko zimene zikuchitikazi chifukwa chikhalidwe cha anthu nthawi zonse chimadalira kukambirana. Ife monga anthu aku Mosambiki mʼmadera athu komanso mabanja athu nthawi zonse timayesetsa kuthetsa mavuto kudzera mkukambirana. Nkhondo ndi udani sichingakhale, nkhondo ndi udani sinakhale kale chizolowezi pakati pathu. Tikakumbukira nkhondo ya zaka 16, nkhondo olimbana ndi ulamuliro wa atsamunda komanso pofuna kuzireleza ife kulowelera kwa atsamunda magazi ambiri anakhedzedwa. Choncho sizoyenera kuti anthu athu mzaka zino nthawinso ya ukadaulo wa mauthenga abwirirenso ku zinthu ngati zimenezi komanso ife atsogolera chipembedzo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwatirani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Malonje kwamba tunonze amene mapeza mpata oti mva nthawi ino ya madzulo. Malonje amenewa akufikeni mprogramu ya kodi mudziwa. Imene mkonzi ndokupatsirani ndine Humphrey Mwale. Chabwino, programu imene ikukufikani kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya ZNBC mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwandime tiyentione ina mwamitu ya nkhani zomwe takonza mprogramu ya sabatalino. Mwana wachichepere afocheredwa wa moyo kumbeva kodi mudziwa. Atiridwa unyolo kamba kotetsera nkhuli pa mwana wa misala kodi mudziwa. Ndipo agwidwa kamba kakuba mwana kodi mudziwa. Izi abale banga ndi zina chabe mwankhani zomwe takonza mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Mwana wachichepere afocheredwa wa moyo kumbewa kodi mudziwa. Zamveka kuchokera kuboma la Lumezi kudela la kumaba kwa dziko lila Zambia kutika mwana nditu kachichepere kanafocheredwa kamoyo nditu ndi munthu wosadziwika panthawi imwe mwanayo anali kukumba mbewa. Kulingana ndi sotifika kutika mlumbwana kameneka kumwaka chula dzina kuti ndi Matthias Banda kakudela la Chikomeni konko kuboma la Lumezi kanafocheredwa kamoyo nditu pamodzi nditu ndika mngono kake kazaka za kubadwa 9 kumwe nditu ikoko kanakwanitsa kupulumuka pambuyo nditu podzifukula nditu mdoti. Mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba anati

mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba anachula ndithu akapado kuyungika maganizo amenewa kuti ndi Frankson Sakala wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zinayi 24 kudzanso Boyd Mwanza wa zaka zakubadwa 10 zisanu ndi ziwiri 17 ndipo akuti izi zinachitika la dzulo ndithu pakati panthawi ya 15 koloko ndi 16 koloko. Ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa ndithu kwa polisi ndi abale ake ena vakamtsikana kameneka pomwe ndithu amake a mwana ameneyu omwe akutinso aliso ndi vuto ya misala anadandaula kuti ndithu anthu amenewa anali ndithu atagwirira mwana wawo wachichepere mwachikakamizo. Ndiya kuti anthu ena ndithu ndi wanachitopulumutsa ana amenewa ndikugwira mmodzi mwa anthu mwa zibambo amenewa pomwe iye anafuna kuthawa. Bambo Mwemba vati anthu amenewa anavomera ndithu mlandu umenewu kuti iwodi anagwiradi mwachikakamizo kamwana kachichepere kameneka ndithu komanso kamisala ndipo anavomera zimenezi pamaso pa polisi. Ndiye pano akuti mwana ameneyu anapatsidwa ndithu chikalata chotapite nacho kuchipatala. Genaka apolisi ndithu pano ayamba kufufuza nkhani imeneyi koma kuti njonda zimenezi zikuembekezereka kuonekera mbwalo la milandu posachedwapa maka pa mlandu umenewu wogwirira ndithu mwana wachichepere komanso mwana wa misala. Mzimai agwiriridwa mwachikakamizo ndika mlumbwana kodi mudziva. Zamvika kuti apolisi kudala kumaba kwa dzikoli ali yakali yakali kufuna ndithu mnyamata wina wa zaka zapakati pa 10 zisanu ndi ziwiri 17 kudzanso zaka 10 zisanu ndi zitatu 18 emwe pano akumganizira kuti anathyola nyumba ndithu ya mzimayi wina kenaka nagwira mwachikakamizo mzimayi ameneyu mochita ndithu kumuopseza ndi mpeni. Akuti zimenezi zinachitika pa muzi wotchedwa Katapa wanu mboma la Katete. Mkulu wa polisi kudela la kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinaperekedwa kwa polisi maka pa tsiku la chiwedu kudzera ndithu kwa polisi akukatete stores. Amwemba vati mzimayi ameneyu wa zaka zakubadwa makumi atatu kudzanso zisanu ndi zitatu 38 akuti anali chigonene ndithu mnyumba yake pa tsiku la chisanu pomwe ndithu akuti amuna make anachokapo pa nyumba kupita kukaendera chibanja bena. Ndiye pano akuti usiku mzimayi ameneyu ndithu anangoona chabe kuti mnyumba mwangwerewera ndipo mnali moyatsa ndithu lambi koma akuti potwanula maso anangodabwa kuona kuti ndithu ndi mlumbwana emwe ndithu analatambwatira. Mzimayi ameneyu akuti anakwanitsa kuzindikira nkhope ndithu ya mlumbwana ameneyu emwe akuti akhalanso pa mudzi umenewu wa Katapa wanu. Akuti anayesera pano kumkankhapo ndithu mlumbwana ameneyu koma akuti mlumbwana ameneyu anatulutsa mpeni ndiko achenjeza amayi amenewa kuti ngati adzachita mpalazanga wokuwa ndiye kuti yesadzachitira mwina koma kuwapha ndi mpeni umenewo. Ndiye monga mdziwa kuti moyo libe chigamba ndipo kulibe sitolo yomwe igulitsa moyo amayi amenewa nango tipofera salambula basa nongo khala chete kuopa ndithu kuti mwina adzawapha ndi mpeni uja. Ndipo amenepa akuti ndithu mlumbwana ameneyu wokhuyungika ndithu maganizo akuti anatenganso ndithu nsalu ndi kuyika mkamwa ndithu mwa amayi amenewa kuti asakuwe basi ndithu nayamba zake za mserufu. Akuti anachita ndithu zake za mserufu kenaka ndithu nathawa kuchoka mnyumba amenemo. Ndipo amenepa pomwe ndithu mzimayi ameneyu anakadziwitsa ndithu anthu ena.

Kenaka, napeleka lipoloti kupolisi. Ndipo anadandaula kuti yeyu analikumva kupweteka maka nditu kumanja kudzanso mkongono. Ndiye pano, akuti nkhani imeneyi nditu anaiperekanso kwanya kwa bapa mudzi. Omwe ndithu anauza mzimayi ameneyi kuti ndibwino akachite lipoloti kwa polisi kotero kuti akalandire thandizo kuchi. Omwe ndithu anauza mzimayi.

0: Munakumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenzo sabato la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.
1: Essas horas de 40 minutos de delinde programa ya kodi mudziwa kuchokera Zambia. Tipulize ndi programu ya zamasewero.
2: Nkhani zamasewero.

Malonji omvera mwana mkubwa wa chigawo cha Tete wapemphamina sankhidwa kuti akatengera umbali kumasera amasukulu kwenyambani 2026 kuti atengere phunziro pa Luigi Miquissone komanso Angelo Cantolo amene masiku ano akumasera kumatimu akuluakulu amkati ndi kunja kwa dziko lino. Timu ya Balanisi ya Mpadwe yapita chitsogolo mu mpikisano waukulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete la Mulungu ulipogonjetsa Manje Football Club ya kushuta ndi zigoli zinayi kwa chimodzi. Timu ya Union Sportiva ya Songo ndi Association Sportiva ya Vilankulu la Mulunguli agawana madontho kakuti afanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi masewero amene anachitikira mu kanzinda ka Songo. Mkhani zamasewero 3 days kumasozina munine.

de dan pamagina a Mario do Roberto Msasunte clan pomevo. Ogondedwa omvena tiambeningani mene kuti bwana nkumbo chigawo chatete wapempa ana asukulu amene akuchita zokonzekera zawo kuti akatengena umbali kumasewera a masukulu mpikisano mmene ngachilikire kuinyambani kuti atengere ponziro pa Luigi Mixon ndi Angelo Cantolo amene mmasiku ano akusera kumatimu akuluakulu ankati ndi kunja kwa dziko lino. Malingana ndi Viola, izi ndi zotheka pokhapokhapo atadzipereka kuonetsa chidwi ndi kukhala nawotu mtima ofuna kupikisana nawo ndi kupambana mipikisano yonse monga awa adachitira, zimene zidapangitsa kuti kamba kakuchita bwino kwawo matimu akuluakulu, kakuti atsogolera matimu akuluakulu amene lero akusewerako awakonde. Bwana nkumbo chigawo chatete wati osewera awiriwa ndi zipatso za mpikisano wa masewera a masukulu, ndipo ali ndi chiyembekezo kuti kuinyambani kukabala a Mixon komanso a Cantolo. Viola malankhula izi usiku wa lachisanuli pa mgonero umene anapereka kwa iwo amene atengena umbali pa ulendo wakumasewera a masukulu mpikisano makachitikire kuinyambani 2026 pa 29 mwezi uno mpaka pa 6 September mwezi wa mawa. Tsapano tibwere ku mpikisano wa mpira wa miyendo, tiyambe ndi ndime ya 10 kudzachisano mchimodzi mgawo la chiwiri mpikisano umene kuchitika kunyalikune kilometro dzoito ndi mpikisano wa msangulutso wa masera mpira miyendo loiruka uniyao ndi chitondo yalepherana ndi afatafa yakulika chigamba osemetsa ndi chigoli uniyao ndi kilometro dzoito yaphaleyao ndi nyagukuto zikuli zinayi kwa chimodzi ndi Brazil yaku Pirlamek yafafantiwa ndi Tottenham ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. La Mulungu Benfica yaku kilometro dzoito yaphanyamara uniyao ndi Sunsa ndi zikuli zitatu kwa ziwiri pamene Nervo yoka chigamba kulepherana ndi onze Andorinhas ya kilometro dzoito osamitsana chigoli. Vento de Maconja kugonjetsa Girona ya kilometro dzoito ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Abrezona ya kukasinde kulepherana ndi Arsenal ya kuchikomba osamitsana chigoli. Ndi choncho tafatafa yoka chigamba ili pamwamba mumpikisano ndi matoto 33 mphambo anayi, ndipo Nervo ya kukachigamba ili pamziri wachiwiri ndi matoto 33 pambuli modzi, pamene onze rimaunj ya kuchimulambe ili pamziri wachitatu ndi 20 pambu asanu ndi anayi, ndipo Union de Nsunsa ili pambuyo pa onse ndi 10-1. Tirowe mumpikisano wa mpira miyendo wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundima yake ya 11 mugawo loyamba, tiyambe ndi anachisodzera Union Sportiva yakanongola ya fafanha Zona Verde ndi chikuli chimodzi kwa chilowereni. Futebol Clube Nyamabira yagonjetsa Nyamarara Kaze ndi zikuli ziwiri kwa chimodzi. Undi Junyu yagonjetsa Corto di Roma chikuli chimodzi kwa chilowereni. Verona yafanana mphamvu ndi Sete de Setembro chikuli chimodzi kwa chimodzi. Dza Sete de Mayo yafanana mphamvu ndi Union Sportiva ya Chikolodwe zikuli ziwiri kwa ziwiri. Ndipo Agia yafanana mpamvu ndi 3 Fevereiro chikuli chimodzi kwa chimodzi ndi Vale de Nyartanda kugonjetsa Matawala ndi chikuli chimodzi kwa chilowereni. Ndipo tikaona pa mtandanda matimu ali motele 3 Fevereiro pamwamba pamose ndi 20 pambo a 3, ndipo 1 de Junho ili pamzero chiwiri ndi 20 pambo a 2, ndipo Unia Sportiva yakanongola ili ndi 10-9 ndi anayi Matawala pambuyo pamodzi opanda donto ndi limodzi lomwe. Tibwereni masera akulu mumpikisano umene wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete. Unia Sportiva yakanongola yalepherana ndi Zona Verde chigoli chimodzi kwa chimodzi. Futebol Clube Nyamabira zigoli zitatu kwa chimodzi kugonjetsa Nyamarata a Takazi. Undi Junho yafanana mphamvu ndi Akoro di Roma zigoli ziwiri kwa ziwiri. Verona yafanana mphamvu ndi Sete de Setembro chigoli chimodzi kwa chimodzi. Dza Sete de Mayo yagonjetsa Union Sportiva.

pechokolodwe siku resiwiri kwa chimodzi agia ya gonja pamaso pa 35 siku chimodzi kwa chirwereni pamene vale de nyartanda ya gonjaso pamaso pa matawala ndi chikuri chimodzi kwa chirwereni kore uno mumpikisano mndandanda uli motere 7 de setembro ili ndi matoto makumi awiri mpambuwa nai 3 fevereiro makumi awiri mpambuwa tatu tipo klube ya nyamabira makumi awiri mpambuwa awiri ndi unechipotiva chikolodwe pambuyo pawansi ndi asanu ndi anai tsapano tibere mundime ya 10 kudzachisanu nchiwiri ya mpikisano wa ukulu wa chatuluka veteranos maseno menachitika kumatero sabatai mu mzinda wa Tete Veteranos da Saúde ya fafaniwa ndi Veteranos da Cidade zikuli zinai kwa ziwiri Veteranos de Chipanga ya tizimula Veteranos de Mulambe zikuli zitatu kwa chirwereni Papelaria Nyungwe uleperana ndi Veteranos du Songo osamwetsana zigoli Veteranos du Mwatize kuti ntimula nyamata a Veteranos Lendarios zikuli zisanu nchimodzi kwa ziwiri Veterano Manyanga kufa pamaso pa Veteranos Karongola zikuli ziwiri kwa chirwereni Veteranos ya Mpadwe yafa pamaso pa Madoda Chitumatis zikuli ziwiri kwa chirwereni Veteranos de Chingodzi ya gonja pamaso pa Veteranos de Chitima zikuli ziwiri kwa chirwereni Veteranos Madeisa Mutemba ya gonjetsa Veteranos ya Kushangara zikuli ziwiri kwa chirwereni Ndichoncho, Vitirano Jida Saude, yukubirirabe kukalaba mwamba, mumpigi sanawu, ndi matoto makumi a tatu. Pambuwa sanu ndia nai, Vitirano Jida Saude, Mutemba, idipa mzere wachiwiri, ndi makumi a tatu. Pambuwa sanu, ndi Vitirano Jida Lendarius, ndi ya kumatundu, ili kumpuyo kwa onse, ndi matoto a tatu. Mumpikisano ukulu wa mpiromento mchigawo chetete. Anyamata a planisie ya Mpadwe abambana ndikulwela chitsogolo mumpikisano ukulu wa mpiromento mchigawo chetete la Mulunguli. Pogonjetsa manje futepo klube ya mboma la Chiuta ndi zikuti zinai kwa chimodzi pomaliza ndime ya 10 kudzachisanu nchitatu ya mpikisanowo. Ndipo zosalira zina la Mulunguli zakhala motere. Mulambe futebol klube India kumatize ya pewa ndi Desportivo de Tete zikuti ziwiri kwa chimodzi. Futebol klube ya Chitima inalandira ndi kukudzula nyamata wa DC zikuti chimodzi kwa chirwereni. Jindal Africa ya kumarara kulandira ndi kusambitsa chokweza Shingale B ndi zikuti zitatu kwa chimodzi. Potsakula mpikisanowu anyamata a Fervera Matisse analanditse chokweza Anyamata a Zamalek Futebol Klub ambo malachiuta powatinthimula kuwatikinya ndi zikuti zisanu nchimodzi kwa ziwiri. UDSB kufafana Futebol Klub ya Angonia ndi zikuti zitatu kwa chimodzi. Ndichoncho anyamata a planisie ya Mpadwe angopanilira ndithu kukhala patsogolo pa mpikisano umwenewu pamwamba pa onse kumaonedwa ngati dzuwa la masana kayatu kumaonedwa ngati mwezi pa nthawi ya usiku. Ndipo ndi matoto makumi anai pambuwa sanu ndi limodzi kwa renta isesh pontus. Anyamata Jindal Africa India kumarara na onso tu ajirikira ndi mwendo wa mwamba kuitamangira palanise ya Mpadwe. Kuyesetsa kuti ayikoke chipsepse alipa mziri wachiwiri ndi matoto makumi anai pambuwa wiri kwa renta idosh pontus. ADC ndi Desportivo ya Tete alipa mziri wa chitatu. Onse watu ndi matoto makumi a tatu pambu asanu. UDSB ndi mineli pambuyo pa onse ndi matoto 10 ndi awiri. Pomaliza dziwani kuti matimu aune achiporiva ya Songo ndi Association Sportiva ya Vila Nkulu la Mulunguli agawana matoto pofana na mphamvu ndi chikuli chimodzi kwa chimodzi. Masera amene anachitikira ndithu mukanzinda kakang'ono akatu ndi Kasongo mboma la Kaora Basa. Mundime imenei ya 10 nchisano ya mpikisano wa Mosambola. Vitinho kukhala kuti anamwetsera timu ya nyamata a UDS. Ndipo chigoli imenei chadza kuchokera ndithu pa mpira ucha omenyera pafupi wa chirango. Anzatu ofema lilime

0: Mangone na litimazi grande penalidad. Pamene Skaba ndamene anamweza tigori chanyamata wa ADV. Muntawi yotaita kumapeto kwenikweni kwa ntawi yonjezera. Ndijoncho anyamata a nyesi zamuka nzinda kasongo. Akubirirabe kukhala pa mzere wachisanu ndipo tsopano ali ndi matoto makumi awiri. Ndipo anyamata wa ADV pa mzere wachisanu ndi Liga Sportiva Sofala amene ali matoto kumi ndi anayi. Mumpikisano mene ukutsogoleredwa ndi Association Black Bulls imene ili ndi matoto makumi awiri pambo asanu ndi limodzi. 26 point imene yarengetsana chilu cha chula kuzozweretsana ndi Ferroviaria Beira pa mzero chiwiri ndi matoto ukhaukhawo. Omvera tikatinamaliza nkhani za masewu zimene akubweretserani masana atsiku lalero. Pazina mwa izi timanena kuti bwana mkubwa wa chigawo cha Tete walangizatu ana asukulu amene akonzekera mpikisano wakulu wa masukulu amene akachitikire kwa Nyambane 2026 kuti atangire phunziro pa Luigi Miquissone ndi Angelo Cantolo amene masiku omalizano akusewera mmatimu amkati ndi kunja kwa dziko lino. Mplanisiye ya mpadwe yapita chitsogolo ndi mumpikisano wakulu wa mpira umene mchigawo cha Tete itakudzula manje ya kushuta ndi zikuli zinayi kwa chimodzi ndikupanirira patsogolo pa mpikisano umenewu. Union Sportiva Song ndi Association de Sportive Vilankulu afana na mphamvu la Mulunguli ndi chikuli chimodzi kwa chimodzi. Randine Efrem Tetau pa makina a Marildo Roberto. Tonenso Mulungu akalola ndapita.
1: Hani za masewero.

Muri kuri vashagara kuna kunywa tishambe pwe rad Mozambique dili kuvuka paka atu mazana matatu kumi na mawili tembo fuf maruiru mazana ba fimba ma kumara tana bara ba kampini ba basi bato tia dili kwa maswa inchiro atombo kuzina libo zinto tono mo e 5.7 megahertz FM dili mauli nchi kuhiachpo se kumi na sinom mwezuno huachsere golela ubshulturi ma kumawiri na ma tantatu mkati mwampiri wangunu ifiti tifike na zatu zalero kuchukara kuna kunyumba hatu ya mpepo ya Radio Mozambiki ndiye pa tukurupache bitu isu zi shana ina bakati tafika na za ma senseku yungwado neka pa nzi nkwada marai nipona zina zumwe zi kudzana na mabasa ya tu ya chiyungu standhatu nkani za nchiputikizi chukura kumaputu standhatu na mpindi si shano nkani za nchikauchino za nchiyungu na za nchisena patakulopache ni nyimbo za tapita tapita bye bye paratio

Satuza lero shukura kuno kujumbe ya tempe pera tu Mosambiki nto nkwa tsikuli no Rajeza dzulu na mwanzao wa tsiku la South Africa nkhani so kumira mbali Swedish kulimbisa chifano ngurizano omwe ulipo kale na kale pakati pa madziko ya Mosambiki na South Africa dakhala mfundo ikulu yomwe ntongo wa tsiku lino atakhudzirana na mwanzao wa tsiku la South Africa Mbuya Cyril Ramaphosa Boma ratipanga kale kuti mbuyo muno padaoneka miforo yakuti mudari mutsaone ya tekenyi wa ngolo wa makapupa pakumosera ngolo za mafuta ya moto kutsukulu kuno palibwe omwe angadza vutike na vuto ni ngaloli tangu pano mafuta ya moto yakudzawa kwanira one twins tirifere mafupi za chirala chomwe chingasatenge mafuto yache anti Elmin mkati mwa chikau chino chatiti matimu ya UTS na ADV na tazira na zuluri kusongo mpikisano wa mzezo wa chikumi na wa chinae mpikisano kula kushikumi ya ina mwendo mwasambola toshi mili vinti sej Para o cartucho a sua manuel tricoti Mauro Cachuiri Puxinho da Mansato foi o Tony Banda Dia para Tony sobre a pureza Coleiro Lino Passato Saleiro Ntungo Tsukulino Pui Atenil Francisco Chapa Na Chiesa Zul na Mansato O Tsukula Sala Africa Ngani Zogo Bina Matsuko Mauria kulimbisa chifano ngurizano omwe ulipo kali na kali pakati pambali zwirizi idakhala mfundo ikulu yomwe atongi awiri

0: kwa ada kuzirana mbuya Daniel Chap wada tswisa mwenzao wa kusala Afrika mbuya Cyril Ramaphosa za kumalizira kumbani ya uchibigiri na ukochi mpimpa za kusiana siana za nchigao chakabutirikatu kumweka wili kaulini kulikuoneka tototo na pandu pandu pchangkondo mbuya kusaya kuzika buino dzulo dzulo libotibotziro ntongi wa dziko lino adacheza vomwe na wachuiri wa dziko la Malawi Inoki Chiena ukuda kuzirana naye nkhani zo kumera mbali ziwirizi makamaka kwatukulidwe uko chuchumbikira na malonda akali ku South Africa ntongi wa dziko lino chita pomwe mbali ali kuchita pomwe mbali pa ntsonkhano wakatimu ka Sadek kumwe kali kuonera zawo ukochi na uchimbikiri. Ndiye boma lati pangakhali kuti mbuyo uli poloneka miforo ya kuti bwerani mudzawone ya tekenyu makufuna kumwesera ngoro zawo na makapupa boma lati omwe ati aititi boma lati kutsukuru kuno panzoneka mafuta utakumera ya kutsa kwanira 120 kusoma sidaoneka mbuyo muno likhali vuto la pesi sana likuti kutsukuru kuno mai filish mina kunyeti palibo umwe anga tingatsali umusa mafuto ya kunesa kwa moto ya moto aiti kunesa kwa mafuta ya moto sana dazirikira pa mafuto lumo lidaoneka mbuyo muno kuchipande cha nkhani imwe. Titibwerere mu kumbali ya nkhani imwe panopa mbatibve sa chirara chomwe chingadza futise mphimba zakusiyana siyana sankati mwa nchigawo chino chatete na mwanzatu asma manuya
1: maboma manomwe nchigawo chatete yangadzabonere na chirara cha El Nino kumiezi linkudza ino mutarara dowa shiuta shifunda shangara marara na magwe maboma yamakuledwa yo ni mutarara dowa shiuta shifunda shangara marara na magwe kumwe pakali pano watsogoleri wa maboma ya mwenya ali kupata basa nchipata na mbumba pakufuna kulimbana na njala na bombo matate na nkunyosedwa na shirala cha El Nino malingana na umwe ambaona zamali midio kulikula kuona zamali midio na ukombo nchigawa cha teta pali kushitika basa la kushinjeza mbumba kuti isaiye kukulisa postulensi la kampeni mwenyinu ya malimidwe pa kukalasha kulinga shashe kukoya shipa ndishina ngosha posolo. Fernando Asana afotokoza kuti likulu lawo lili kushinjeza pomwe mbumba kumbabva ndandanda wa momwini endera nyengo ntsiku muno.
2: Nos apelamos aos produtores ou às famílias camponesas para aqueles que tenham baixas que façam uso.
1: Tiri kushinjeza limi wensi mwambalima mpepete mwamikuro kuti ashite basa la bwino kumweko pakulima poso. Tiri kushinjeza pomwe alimi kupatisira basa mbewu yakusaya kunesa kupata. Kushinjeza pomwe kuti alimi abvere na kutoweza mafara ya maistensionista kumbali akatwalidwe ka poso.
2: Os conselhos de extensionistas principalmente para a sementeira.
1: Ya kale mafala ya Fernando Asana mwambona samalimidwe kulikula kuona samalimidwe na ukumbwe nchigawo chateta kuliwaza mfundo zinango za kufunikira pakulimbana na shirala cha El Nino.
0: Tatenda simbora tsukura mochitibve chakura kuno kunyumba ya tempepu ya radio Mosambiki ti mparibwerere pomwe nkhani yomwe tikakusani mbuyo muno boma resindikira sabfuto lomalidwa oneka pa ntsiku zapita simakumaka kupampha kwa ntsingo damanayi kuchipande cha miforo yomwe yadaoneka na thangwe la kunesa kwa mafuta ya moto mbodzi wakonera sa mafuta ya kuonera za moto magetsi na mafuta ya moto mai filishbela kunyeti analiwa kuti nikamfutu kapesi kumukadaoneka pa ntsiku zapitazi koma bzinthu zakhazikisidwa kuti mfuto ninga loli lisai kuoneka pomwe kutsukulu kuno tinzakhala na mafuta ya moto yakudza kwanira 120 atsimikiza pai filishbela kunyeti.
3: Últimas semanas passamos sim por uns focos de escassez, mas que conseguimos controlar. Podemos associar em algum momento a outros fatores internos, não necessariamente relacionados com uma escassez global, mas fatores internos

0: dos miúdos estiveram bem em todos os aspectos. Principalmente o aspecto defensivo que esteve lá presente. Merecemos.
1: Ninguém há muito coordenado, Fred Avano, o Wense, o Timo Langu. Ninguém há moleramo, o Bzindu, o Neife, o Zayenda, o Buino. Takwanisa kudimirira kuti bwino pampikisano ningatomweyi ulibe ukhala mpikisano wakulesa ndipo kuchipande cha nyakimba pito ndifuna lini kuthusa fala lililense ninirewa bzimwe bzinkhudzana naife kuna ife bzinthu bzayenda bwino Arturi Romau omwe ni mfundzisi wachiwiri wa timu la Associação Desportiva ya ku Vila Nkulu. Kuma painchi gaucha gaza tafwa kutu wantu wakwa nila bzuru makuma wile na anai. Halikufunu makuwa nkulimisi tandito la posto na tangu lakutu manimidwe ya kutoba ya libe kuenda buino mpimpayire. Ibu zini kuenega na tangu la kusafu kwa mazi wa nadzonga ndime za manimidwe ya kwa nila ndime za mwazimposa bzuru zinai. Mwamukarabza lidwa mbeu za kusiana siana. Sasa nezi mwili kuzifa chakura kuna kunyumba yatu ya mpepo ya Radio Mozambique ya basa yatu. Ya nchi nyungwe ni simwezi somo likaraburesa kumaurukunu babasa ya tuyaza tuzalero uti kulubiride mangwa na ukembira bandhawe kumi na ibozi na mpindi sishano pumoniza figa na zina za tuzalero
2: mwapera chikau chumuja tete bandhawe yachi.
1: Nindhawe ya bituiso, tinamba na bzamisuzi, ya bereki ya Gonzalo Marcelino na Ana Maria Beresoni. Alikutuisa abale na zinza za usaika kwa mwanao Sarafina Gonzalo Beresoni. Umwada saika tuloli kwa mputikuli ya ulapi ya nchigawu chumichatete na tango na matenda. Kawaiti pete sedwe chivitichino kutenchila mpandwe. Akanari utaka pendese nkawai, panza mba kushitu wa nsinda, wa nsembi pamuzi wa nyamuya Serafina Gonzalo Beresoni. Zimu wacho kazikike patunzi. Wana wawo Eden, hukutikina zina la Jojo, Danila, hukutikina zina la Dani, Banda, hukutikina zina la Seli, Selinyu, mbari wawo shasinda. Alikutuisa habari na tinsa kusaika kwa nyamu ya wawo Maria Luisa Akursi wa Alexandre Banda. Adasaika tsuloli, bandhawu zishano sa kumaulu. Nikuwa adasaikira kumputi kuli ya ulapi, iye nchi gauchino. Cha tete, nikuwa kutuisa kuti nkawai iti vendesedwe maungwana bandhawe kumi na siwiri. Wentenga kukunchezane pamuzi wa nyamuya Maria Luisa Akursi wa Alexandre Banda kuyambira bandhawezi Femba sa kumachibesi pakanseuka makundish kuseri kwa nyumba ya chirungamu kuseri kwa Palacio da Justiça. Tula kuti nkawaiti pindeseri mangwana bandhawe kumi na suwiti ndiye wentanga kunchezani pambuto singira mitembo antikaza mortuaria kuyambira pandhawu zisere na ina pakati 8:30 chikera mwepo nkwenda pa mudzo nyamuyayi pandhawu zifemba na ina pakati ndiye pasukulu pache pa igreja parokia São Paulo kuma kunza kashituwa nsembe na tupe la nyamuya pafupa mbati misa con un corpo presente akati chikera mwepo kutayenda kutenche na kumpadwe kumwe iti kapendesedwe nkawaye. Zimu nyamuye ukazikike bantunzi. Instituto de Lingua chani kutuisa wanfwensi kutayamba na Kabembera kuna wala mga funa kuta funze chingresi, chinyanja, chinyungu, chifaranse, chiputikizi, mafunze na zambansiku kumi, mafunze na zambansiku mwawiri na zisere za mwezu wa mwangwa na uno. Kumashibesi kia mila bandhawu seri mpaka na bandhawu kumi, kumaulu pa suiri mpaka na pa sinai, sinai mpaka na pa standhatu, kustandhatu mpaka na bandhawu ziseri za usiku. Munga tuma kalipira kutente na kusumira chua.

senza pure muri kuziva chakora kuno kunyupa tempepo ya radio Mosambiki dikaliguinye mbande madu ya gege kijeribina kaitano leka kundi pingiza leka kundi gwinya nifuna kuoneka kunja nifuna kuitima nifuna kudzika mbombiri yango kati mwampiri pangono tiritifika nakhani za chipitikizi mulitani mai Manuela Anzana kandi kuneka dzololi kuti mungandisaya pano mukasa kundiona ndiri ukerimasi karnavale yamba kale mbona pa chitunzi stunzi kanga basi tiri ku Brazil dzuwa lini mai Manuela pano munenda kumwepo ne ndikandi kabotibwirisira kuku ibodzi yoka mukadzati saya zatisira kuno anzaoneka munthu azati pasi ndikandi kuyebwa koko ibodzi yoka mukadzatisaya mudzasira anzathu pano lero ni ntsiku ya nzathu kushokwe magole makumashano na mashano 55 ntsiku ningaino mwezi ningauno pa goli la chuchi bodzi matsana mafemba na makumano muna libodzi 8 de agosto 1971 kakazikisidwa nzinda wa shokwe amuna zinjo kushokwe ali ku South Africa makamaka alparabasa migodi ya minyala migodi ya kubiri azinje wa kushokwe ali ku South Africa ni shokwe na chikwalakwala ne chikwalakwala machita ya malire na dziko la Zimbabwe na Zambia ndipo omwe ni ntsiku ya SADCC katika lero SADCC ndipo omwe Zinja kadzwalini lero ni ntsiku ya mphaka isvipa gato preto dia mundial du gato preto mphaka ina ntsiku ya chembo tinza kuzani goli liponi lomwe idakhazikisidwa ntsiku imweyi yakumbukira mphaka makamaka mphaka isvipa goli liponi mbani kodakhala na nzira ofuna khazikisa ntsiku ya mphaka pa dziko lapansi dzabveni na ife thangwe tikasakuzani ndife palibwenango mwakuzani

0: angedemu. Ya pisari watu kari kuimba kwa Gibson.
1: Funa kukara na kadi la mkomeko la kutekenye na ngoro. Ujimbigiri na tekenye waruso. Legani kutayandhawe. Shkola tekondu sao saini ndiyo ya kulongo soka. Imba funzisa buino kafambisidu weka ngoro mankomeko. Kushkola tekondu sao saini. Kumba perikiwa ruso shahido kuna tekenye wa ngoro. Shidziwa kufamba na kuteweza buino kafambidwe mmiseu. Mbafunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitoro. Kuna makampani, marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka.

0: chikora tekundusa musaini ikuoneka kubairo shingodzi mbebete mwanse ukulu wa shinomwe munzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwangulo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com Eskola dekondusa musaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Ya vesero watu nthawe morsalire nje kukulumbutumula nyimbo za kuna uku nyimbo za kusiyana siyana wapereka kulimba kutenda kuna wenso mwe ati nebera mkarati nebera lero lino
2: it's Marsha
1: funa pereka kulimba kuna bale na zinza mbutuzache ni koridoro dhajitama shangoni satawonsi kufura nkungu kujisolumondo pabanka Abatsa Mosiana Julio Axoni Banka Ndaipa nawe ya Carlos Simon Sus Pasika wa Kwachin Pasika wa Ngwenya palikula bomalangoni ya Ulongwe Banka Kudeka ya William Abreu Seumu Kutengani pakana Pasika wa Kwachina kunyartanda muna Mozinda Banka Mandia Cesar Abilio Xavier ku Mandia Mboma Laguru Nchikao Chimanika ndipo na banka plástico lojinha de plásticos e ambuia Adamo Chalimba pasika wa kambinti pa bairro Matundu ni pros moza vesero watu pakusa kulenga na kuno kunyumba mphepo ya rato Mosambiki mbuto zo mungoni sikula matsamba yanu ya ndizo ratikumbira kulani matsamba yako nupere kulimba kona bale na dzinza na shimwali kubotsi na malire ya ngone ya mweko kalomu ya misi sabirana na ziko la Malawi ni mbata zaline kukulugire ntimu kwa kala wande ponyera jimba nesa ni kakala andine hine ni mbata zaline mbatso kutimbayangu mwezi sinunga kala ndiwe ni kakala andine anzatu Kwa mpani sinato kantule, ndoka nipereke, binangu nifunalini, wana angaziwe.

0: Ricardo Fando timbira kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambike.
1: Mbumba ya nchikausha tete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba neseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzika prothesi miyendo ya kusuzira kuna wantu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Karbo Moke.
1: Timu la adotoro wa luso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo. Timu la adotoro wa luso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo kusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani nchipatano na timu la dotolo wa kampani ya Vulcan pakuwapfuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji nakubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuikha protezi mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
0: Afisani nthawi ya mala kufuna kuthamulirani mulubwino nkhani imwe thangwinjirali pang'ono nkhani ya mphaka ntsiku ya mphaka ndiribe nthawi pomwe apesere wathu pakuona kuti nthawi yandithawa kale koma chomwe ndifuna kukuzani chakuti ntsikuyi imbakumbukiridwa ntsiku ninga ino mwezi ninga uno idapapita magole 15 kinziano kakhazikidwa ntsiku ninga ino mwezi ninga uno pa gole la psilutswiri 11 dza 7 de agosto 2011 nzeru ya mbadwe ya Wayne Moros mbadwe ibodzi ya dziko la America. Adaona kuti mphaka imbathandiza pamwisha ni mwanzathu ambati ya ni mauti shtima sauni ok mpsizinga na ufukuruzirani kuchipande cha ntsiku ya mphaka poko na utinthawi ya mala akundikira kumbali kumwanzangu huyu ni Marco Zunda kuripanda hausi nogu tibwere na zina nkhani njimwe tiri kukumbukira kupita kumaguli 15 kinzianos pomwe Wayne Moros chokara ntsiku la America akhazikisa ntsiku ya kukumbukira mphaka pa tsiku lapansi mphaka isvipa gato preto mbakusani basi nkasa kuzani ndife

pekete maseko lile prutane ya nyumba mpepo nsinda uno wa Kilimani munu province ya Zambezia. Patikwana kuduwala kutia nzato province ya Teta kuchita kondi nzusulo na mabasato wa nsiku ya lero. Drakupita nsiku kumi na zinomu mwentana nchino ya malimu nchaka kino pikupiwiri maku mawiri na pita nthatu. Mwana mwetina nsizi ufema na pindi masere peno 21 horas e 8 minutos. Tinaboresa zingasi nyimbo mpaka nsizi ufema na pindi maku matatu. Unafunafi kupangisa mpanga za pakati na pakati pa inu nsiku ya Mosambiki malangiri makala nchisena. Zizi unafunafi kuata mpaka kumi mpatiboresa mpanga za ziku na kudamba kwa zikuwa tuna Mosambiki malangiri nchipitikisi.

na fulevi kupa santa ba nyimbo za kusia na sia na kulia vesera njitakundi ya kupurta na mabasatu nsiku ya lero Mungafika nsizi kumuna bozo mpili maku matatu na bolesa mpanga za nchipitikizi na kutitembeta mpaka nsizi wajitikiti Fulevi kukazika mabasa mpaka kulia nzato malangero wa chilomwe Tengafika kutete na kumanika kumikine ndi nzato Joaquim Rondão Munu provincia Zambezia ndi Refeba Bristu Na kupelekela ni mpaka nzuzunoyo ndine Salimu Tepa Utatumu watu tati Dondowe, Bwenaniko, Karani Duzi na Radio Musambiki Tikwani sekucheza nsiku ya Lero, nsiku ya Nchiposi, nsiku ya Basa Ali anaonera mbuto za ganyo za kushia na shia na tilipabozi mpaka nzizo kukumula Imwe mama mnakumanika mba mchengeta na pia na muzi Karani na nzeru za maso, nzeru za panyumba, nzeru za ntwadi Alikani kuniseka nkabe baba mtu nzuzuna alikukupa imbo wali imbo posi posi posi kutiwa ntanda ingamara akwani sikuwa na ya kugula tini simangwana pora pora suwe mamuna wa maso nkabe kembo se wa kene pinkabe mama imwembo baba mungafika muzi sakani sese mkwani sikita tambalali tai kitulo jikwani sikupunguka pangono pezi muna kanantimo raiva Kuna dima kapesanda fufu tangu mwaipiro kakamu wa wama gona kubasa Kitulo maso mudoto Inafunika spene biinkabi dikali ando kufirana ando kwa njana Defeko ndi radi Musambiki munu nsinda wa Kilimani provinsi ina Zambezia Marikeza babozi nzuzuna nangwaki alikuja alikusiali awa alikugona pamfada aliteke teke teke teke Kitulo funabweda wangaita gona kwede pamfada pa nsiku za kutoma wa napilonga nkabi Peno nsiku ina ina funefi kuna pamfada peno na nalabuka na makibe sene peno na doki ula nkabi kusuhika nkabi Wachi tulu kina itabuda ni gamazo le kupumba wa uli koro vyako Njitene po makajiro asakara tene po mafumbu

tomena nkono wa kunterere huko tchemere mwananke azusho Marlene na Dama Dupling kwa nise ku Sanzani Sambumba ndakunda kuputa na Radio Msumiki nzinda uno wa Kilimani pondo na province ya Kitete.

tiri kuburumundisa nyimbo za kusiana siana kupangisa kuti pinafunika ndi chiverano basi basi mfumuwe ngabepo kuti pana ntupo peno pana zinza ya idika kama pilingana inango nkabe alo mwea chua bo asena makuwa chipanga onseni ndi andu kufunikira pinafunefu ndi kuti tikale andu kuverana mbonyi wa ine sakala nchindo wa kilimani wa iwa bali wa kusanga wa tene pinkabe kufunikira nkabe tikale andu kuverana pyamaso mbati subenza subenzera mbumba mbumba onseni nativa ina malongero akusiana siana mbikala kusanzaya kuti ande Radio Mosambiki ndi radio wa mwenji onseni mwana asena pitambo pano azungu apita pano alomo apita pano achombo apita pano tingafika maluwana nangu mwanava pilongero pizinji mbipita panyo pondo mkati mwa nyumba za mphepo za kusiana siana pelepi ndipina pa santaba kuti ndife anthu akupangisa chiverano cha maso mafumu mwaya.

0: Kikite masiku wa nini mwenye mkilo vesera radu Musambiki muna puruta na mabasato mkati mwaino nyumba ya mpepo mbatikita mabasa munu msambezi ya pondo na provincia ya Tete mbatifeni misoli nufeta itakundi ya mpango wa nsiku ya lero kulutweka kwa mwadia kulekitika kuluwa nepebani ndiki kulekitisa kuti anto kwa nila awiri alowe anangwake kumi akala kusweka mpaka ntuzuno. Mwenemo ku provincia Tete, mtongi wa inere provincia Domingo Jiola, alikucheuza nyamanejo ampira, anafuna kita ulendo mpaka ku inyambani, tuwela akwate luso ya ale nyamanejo ambiri ya maso kakamwe, ninga makadizo kufuna kuboresa mbiri ya didi mkati mwa inere provincia. Zene zina zinango, di mpango zinafuna kita kundi nsiku ya lero, kugwanda kwa nsiku kumi na zinomwe, ndana ngino ya malimwe, chaka kino pikpuhiri maku mawiri na pita ntatu. Anakumanika kumichini munu nsambeze ndi Refeba Brishu, kuprovincia Tete ndi Joaquin Rondao, ini ndine Salimu Tepa. Mwenemo titome kuchimera nzatu Antonio Domingos, afuna kubalesa mpango za kupangisa kuti antu wawiri aloa, tangwe ya kulutweka kwa madia mkati mwaluani ya pebani.
1: Antu wawiri amwalira na mkache kumi mbali dangalangala na tangwe ya kuluzeka kwa mwadia pene pipilaoneka pansiku ya zulu bulikina mbali mwachitritu ya pebani munu nzambiasu ya. Mwushtadori bulikina mbali mwachitritu ya pebani mbuya Kasimu Jamal ya longa kuti kuluzeka kwa mwadia unoyo kwa oneka makamaka pa msua ya mchocho pachisa cha Altu Maganya. Mwadia unaolewa katatuka antu kukwana kumi na anai pabos na ali anangu anyakuchita mabasa a kumeza. Mpaka na chino kanisa kuombolwa na moyo antu awiri mwanonge fipinu yuri kupitiriza basa ya kusayasaya anangu antu adangalangala akukwana kumi ukira pa ngozi buzibozi.
2: De facto ocorreu una frase ontem dia 16.
1: Kenepi ndi mweni pa nsiku ya dzulu kupita nsiku kumi na standatu paoneka ngozi ya kulupseka kwa mwadia makamaka ukamunika na antu wa kukwana kumi na anayi pa mtengo unoyu hafemba mbamuzi buzini anangwache mbali mbo ada pira pira kaonja makongao penu makukota bukira kumkulu wa nchocho kuchisa cha Altu Maganya hapo ife tenepate kuchita basa na njitu pansiku ya dzulu takwanisa ife kumbola muntu mbozi hapo lero machibesi ya lero nchiposi takwanisa kumbola nkazi unangwaji makama kabukira pa ale adalobzeka pangozi ibuzibuzi hapo basa njiwe dichiriri tuwela kumbola anangwaji ale adalobzeka pangozi ibuzibuzi
2: buscas para localização dessas pessoas.
1: E kari fala ya Kasimu Jamal, mustador bulikina mbalo matitritu ya pebani mbalonga tamwe ya kulozeka kudachita mwadia obozi bulikira pansuwa wa nchocho pachisa cha Altu Maganya mbalo matitritu ibosibosi ya pebani.
0: Wapichita Antonio Domingos na mpangwa za kupangisa kuti kulutweka kwa mwadia mkati mwalua ni ya pebani makamaka chisa cha nchocho. Kwa chitisa kuti antu awiri alowe anangwake kumi asweka mpaka ntusunu. Tina nsisi ufema na pindi makuma tatu na mashanu tikulonga vintuwa razi 35 minutes bulikira nkati mwa Radio Musambiki munu nchinda wa Kilimani inu provinsa Zambezia. Lero nsiku ya nchiposi kukwanda kwa nsiku kumina zinomwe ntana inu ya malimwe chakakino pikpiwiri makuma wiri na pitantatu. Tifeni mpango za mumbu za munu Zambezia

Ponto na provincia ya Tete. Mwenyekiti wa mpango wa visera radi Musambiki, utongi wa Luani ya Mukuba nkati mwainu provincia Zambezia, ndiyo na kiuza mbumba ya Pisa Bizinch, tuwela ikali kutali na nsambo wa kuchita lupia, pinapangisa ninga uipi wa kudambo. Kene kikichengezo chakitwa mamalisiro amaguma achisere autongi wa inere Luani dambo.

izo anazambachitwa na utongi pa kupezera mbumba pa kupasa ntaba wakubiri ya kuchitana yu mabasa uvira mau ndiyo wala kupanisa kubereza ntaba wa mbutu za ganyo za kupilinga na pikwi kumi mwalu mwa chaka pikwi wiri maku mawiri na pishano munu provincia Zambezia zene zimpangwa zalongwa kuli ino nyumba mpepo munu provincia Zambezia na nkalamu na sokole la mabasa akulinga chuma ureundi leo saidi kulonga kula chitaiye azuisa kuti chaka chubuzibuzi misoke kupilinga na pikwi maku matatu ndiyo ilafikira kupaswa chipezo pa makanizo a Fidel pa kubiri mwayonsene ya kukwanira pyulu pikwi zana ibozi na maku manai ya metikaish. Kumukana kuti pa mizingi inei misoka ilapaswa chipezo cha kubiri ndiyo ilachita mabasa a firamau mbotu zizingi. Nsoka wa disportivo wa Isidu wa pabozi na ferroviari wa kabeza ndiyo inafuna kutimbana nchishano cha nsumanaino pa senzo ya mamasiro amulinga pa mapika anazapachitwa munu nsinda wa Kilimani pa mpira wa mwendo wa chichipere. Ziwano kuti disportivo wa Isidu ndiyo ulapembera mpaka pa mfendo ya kumalisa pa kui na nsoka wa Boavista pa mipira minai anzao mitatu. Misoka ya ferroviario so protesao mponto na Sporting ndiyo inafuna kupangisa nsiku zinafuna kuza mbani shasha anafuna kupitiliza mpaka mfendo ya kumalisa kundi ya mapika anazambachitwa tuwela kuona mbani anafuna kuchita kundi ya mfendo ya chuiri mapika amunu provincia Zambezia. Unonsizi misoka inei mitatu ndiyo inagumanika na ntaba tuwela kupitiliza mpaka mfendo inafuna kuza mwatenepo inafunika hapa ndi misoka miwiri baseni kuti igwinywe pa kundi ya kumalisa pa mapika anafuna kuza ferroviario na so protesao ndiyo anafuna kutimbana mwiri mwao mwachimemo nsoka wa Sporting unakamulana na Primero de Mayo wa munu Kilimani pa kundi na ngwache macheche wa mkuba na nsoka wa MM Legend ndiyo inagumanika na ndo maku mawiri na zuiri anzao ndo maku mawiri na ibozi inei misoka miwiri inagumanika pa mfendo ya kusogolo. Tipite kuprovincia ya Tete pa mpangwa zinalonga kuti ulikuza mbubwezeka ntengo wa utenda wa kupanza nkati mwa inene provincia mwachisanzo makauno mikanzo ya kupiringa na pikwi maku matatu na mishanu ya andu mbane wa aladinkwa pa unoyo utenda mbapalo wa andu anai. Unoyo ntengo ulikupangisa kubwezeka kwa mikanzo pa ntengo maku mawiri pa zana mwagweseza na nsi zubuzubozi wa chakachire parafikira kutendezwa andu pikwi maku manai na atatu panza na manomwe maku mawiri na ashanu. Masezi kuoneka kuterera kwa ntengo mwapangono mangasi maluwa ni ainere provincia mbane wa anazambalembera mikanzu ya utenda wa kupanza ninga maluwa ni adowa na muatize anewa maluwa ni anachita migano na dziko ya Malawi maganizo anazambamanga matandaza matubu wa mbuto za ungumi kwenye kwa provincia ya Tete. Nkadamu natendeza mabasa akuonera utenda wakusia na siana unanensa mbumba mpisa nkati mwafukwe ya ungumi kutete Ameriku Xavieri azwisa kuti alikuza mbachitwa mabasa nkati mwapisa pakufuna kubweza nyatwa ninga tzenezi za kutatarika kwa utenda wakupanza. Maluwa ni mangasi kuprovincia ya Tete ndio aliduzi na kunenseka na mikanzo ya njala bulukira pa nyato ya El Nino analongwa ndi maluwa ni ninga Mutarara, Shiuta, Shangara, Marara na Magoe panagumanika nsusuno mbutu za basa zizingi za utongi pabozi na anyakupezera mbakunga mpamvu pakusubenza mpisa pakugana kubweza njara na zinangu nyato abulukira pa unoyo uipi wa El Nino kulonga kule chita nkadamu kundikundi mwasubi na onera asakulima nkati mwafukwe inasalaka na mabasa ulimi na usozo wa mazi kutete alikuza mbachito wa mabasa akucheuza alimi ya kibale tuwela akondi kugulisa ulimi onsene mbakoya nyambeo mpaka ulimi unafunakuza kugopesa kubonera na njara pontu na kusowa mbeo ya ulimi peno ntwalo.

0: unazam Fernando Asani aonesa kundi na kwake kuti iwo alikucheuza mbumba makamaka ali mechibale toera akale mbavesera pichenjezo pya kuchinja kwa makaliro akudambo zinango mpango za provincia tete zikupangisa kuti ndale ya Frelimo mbwalo mwa inene provincia ndiyo inadikira kuti maguma amfendo kumi na ibozi andali nei anafuna kuchitwa mkati mwa nsumana ino ndiyo anafuna kubweresa maganizo matwa achiverano mkati mwa inei ndale tuwela kuzesa ulidi kuli ana aino dziko mulembe wakutoma wa ndale ya Frelimo kwenye kukutete Claudio Hoda apangisa kuti maseze anewa maguma kusogolerwa na ndale ya Frelimo pili pinafuna dingwa mchakufunikila kakamwe kuti pikale pyaluso na maganizo ampamvu pakufuna kupasa ntaba na utambaruki wa ana pakati pa matongero ana zapachitwa munu chiko na ndali buzibozi. Hoda aonesa kundi na ngwaje kuti anewa maguma ndi njira inadikira kubweresa chiverano na kuanjana paonto na kupangisa mapando na utambaruki kuli matubu andale na kalefi matilonga nsusuno. Kumukano kuti maguma amfendo kumina ibozi anagumanya matubu andale ya Frelimo ndiyo anafunakitu wabulukila nsiku makumawiri na ibozi mpaka makumawiri na zitatu ntandaino ya malimwe kumtsinda wa Shimoyo tsinda ya provincia ya Manika. Tifungisa na mpangwa zinapangisa kuti provincia tete ndiyo ilaponya nyantandanda wa misongo nkati mwa ntanda zitandatu makauno pakulongosa kubiri ya kukwanira pyulu pikwi pishanu tobo mapindi matandatu a pikwi pya metikaish mwayonsene ikadikirwa kulongoswa ya kupringa na pikwi pinomwe ya pikwi pya metikaish. Kudzala kwa mazi kunaoneka ponto na kupolewera kwa chuma nkati mwa madziko mazinji pabozi na nkhondo inazapichitika madziko akunja ndiwo anathonywa ninga mathangwi alachitisa kuti inene provincia ichimwane kusongesa kubiri ya kufunikira nkati mwa ntsizi unoyo. Mkadamu natendeza mabasa akulinga chuma kutete athonywa kundi na kwake kuchepera kwa kupita kwa mitolo bulukira madziko akunja ninga mathangwi alachitisa kuti uterere ntengo wa misongo pa nthanda zakukwanira zitandatu makauno. Luigi Bongisi apangisa kundi na kwake kuti kusowa kwa chuma ndiko kulachitisa kuti nyatwa ninga dzenezi na zinango zake zibulukire pakwecha mbapabwezekeratu chuma nkati mwa inene provincia ya Tete pa ntsizi unakhalafe mbatilonga ntsuzuno. Mafalanewa alongwa pa maguma adaunga aphate abasa ambuto zinasokolera mulembe wa utongi kutete palachita kundi amushtadoro pabozi na amirire amizinda kusitongereka kweneka ku provincia ya Tete. Zenezi zikali mpangwa za munu provincia Zambezia na Tete lero nchiposi kupita kwa nsiku kumina zinomwe ntanda ino ya malimwe chakachino pikupiwiri makumawiri na pitantatu nyakuzimwaza mbakalaine Salimu Tepa. Masiku wa Dida Visere. Tili pakati na pakati pa inu mpangwa za inu siku ya Musambiki nsisi ndi ufema na bindi makuma nai na manaiti kulonga vintumora zi 44 minuti kubulikira nkati mwanyumbati na mpepe radio Musambiki munu nsinda wa Kilimani tiende ku provincia ya Tete panafunefe kubweresa mpangwa za kupangisa kuti mtadamu wa provincia ya Tete tukulonga mambo wa inere provincia ya Tete ndiye anapangisa kuti ali anaza mbakita mabasa akumenya mpira akale maso so na kuchita gashu gashu pyonsene kuti abwerese luso peno mbiri ya maso kuli mbumba ya inere provincia inoki konseyo.
1: Governo la mundo provincia Tete akupempha anafuta kubulukira masinzikiro ampira nyumba za wafunziri ku Inyambani makauno kuti alangane chitsanzo cha Luis Miksone na Angelo Cantolo kuti akalembo na chupo chedidi iyu mangwana zikhale na mbiri nkati na kunja kwa dzikwino. Domingo Shiviola alonga mafulaniwa midzidzi ya kuti kuna

0: anya kumenya mpira anango asaka ikira mbwenye kuinyambane mapika ana pia na nyumba za mafunziro pasafunika kaonesa muntu pinedziwe pa masenzo akusenasena kutamula uzingo penu kuchita manejo tuwera mangwana zakhali na mbiri Viola alonga kuti nsiku zino mabasa mazinji alikuchitwa akufuna tu kutamula uzingo mbwenye ana pia na anango asakala mpwayo pinafunika mpya kuti kuinyambani tete akhali pambutu ya kutoma penu abwedesi chopwa chakoneka masom. Kufaru la muna provinsi ya Tete, Domingos Viola, alunga kuti iwa safuna kuti chopwa chikale chakwenda pa dzuru, pa kupasa kodzu, apare anango na benyakari mpira, ningaluishi mikisone pabozi na Angelo Cantoro, mizino alikumenya mpira, kunja kwa dziko ya Msambiki, tangu ya kubulikira kunyumba za mafunziro, pontu achitamanejo mkukwanira. Mbatufeni kulunga kwachi.
1: Foquem-se nos resultados que nós todos queremos. Nós temos ouvido que há Lionel Messi...
0: Yanganani chopo de mabasa na chita imwe, ndipe pinafunefe. Disava kuti kuna Lionel Messi, kuna Cristiano Ronaldo, anja kumenya mpira, ambiri madziko sene apansi. Awene, asapereke katuira afike pambutu inaiyo. Pachitsanzu muno ntete, tabusa kare, apare anango, tikulonga akumenya mpira kumadzikwa kunja, ninga Luigi Mikisoni wa Kwangonia, makete fukulonga wa Kufontiboa ku distritu ya Tsangano. Lero akumenya mpira kumadzikwa kunja, madzikwa azungu. Tina unango pontu wa muno ntete, tikulonga Cantoro, adamenya mpira, pakuyangana kutsogoro mizidzino anambiri. Abulukira ku mapika msikiru mpira nyumba za mafunziro.
1: Tambe jogaram no jogo desportivo escolares.
0: Mafala, akuvarula muno provinsia de Domingos de Viola, kulonga tudidi wakumenya mpira ku nyumba za mafunziro kuinyambani. Nafazichito mapika kutumera nziku makumara za femba za ntanda inu, mpaka santatu za ntanda ya mangwana kutena piana, aperekeke na kodzi kuganira chopo cha didi. Gvarolo la muno provincia Tete alonga mafulaniwa, pachishani kina mala medzize kukunikana, na soko na frekwenda kunyambani, pa mapika masinsikiru wa mpira, a nyumba za mafunziro. Dzuanu kuti, mkati mwa onsene na kumunika munsoka, alipo madzana mawiri na ashano. Aniwa mbale, anya kumenya mpira, anya kuchita manejo, anya kuimba mapitu, atsogoleri, anya kupedzera ungumi, na anangu azinji. Anafunza chita mapika kutomera nsiku, makumera zantatu zantanda inu, mpaka zantatu zantanda ya mangwana. Kubulikira muno ntete ndini ino kikonseju masiku wa didi.
2: Opikita ino kikonseju na mpango zinapangisa kuti mambo provinsi ya Tete mbuya Domingos Viola. Alikufuna kuti ya pale, anafuna kuimili la provinsi nere pakati pa mapika mpira wa mwendo na senzo zinangu zake. Kwa nisi kubadesa mbili ya maso, maso soku onera ale nyambika anapangisa mbili nkati mwa inere provinsia. Anakumanika nsusuno maziko akunja chikulonga kuna kumanika atsungu mafumu mwe. Tina nsizi ufema na pili makumanai na masere penu vitubora zi 48 minuti. Tibwere munu nsito wa Kilimani na nzatu Antonio Domingos. Anafuna kupangisa mpango kuti pakuda damira kupita kwa piaka makumasere na pinai. Pia nsito unwa kustongere kwa Kilimani. Kilongi nchindo unu wa Kilimani, mbumba inakumanika nkati mwa nchindo buzubozu unu ilikudungunya kakamwe tangu ya kutatarika kwa misiu, Dodge na pinango pinaza mbapinensa makajiro ambumba munu nchinda. Antonio Domingos.
3: Angalso kauli bulikirapano panzinda kustungereka wa Kilimani ndiwa likudungunya na tangu ya kusakazika kwa misiu bulikirapano panzinda wa kuzitungereka. Angao sadasanywa na ino nyumba mpepo radio Musambiki alonga kuti kukumbika pabosi na majenjo kusiana siana na kumanika panu panzinda penepe perakubweza ndole utambaruki wa unonzinda wa kuzito ngereka. Iwa kalongo mfulane wana tango ya kufuna kusekeru wa piaka maku masere na pinai Kilimani mbada malakala kupaswa chizo ninga nzinda mbikalapukandu ya nafuna kusalakano pansiku ya nchishano sumara inu. Sidney Duarte akulipirira kuti habi kuchitika makamaka pa piaka maku masiri na pinai nzinda ukulumbu kumanika tene patu na majenjo makutubirani mzauni tiveni fala.
4: As vias principais é que estão todas danificadas.
3: Misei o funikira bulkira panu panzini ndiyo ilamala kusakasika tripulonga nseo ushu o pansiko.

0: Burbujavano para dizer então a Climane, que colou no mercado central. Seu Remosa, seu na Burkira Macamaca para Macia, a saudade Burkiravano para Zinda, Ndimiseu e a Cotia Mala com Sacazica, Mocotibirano Zona.
1: É muito péssimo.
0: Luísa Sabonete, o Nanguache, em Calo, a Pano Panzinda, o Agostongreca, o Aclimane, a longa, com o Macalute, em Nimba, em Pepo, Rádio Moçambique, Cuti, Nhatua, Inangui, na Gumanica, na Uno, Zinda, o Agostongreca, de Tangui, a Cola, Nhamvu, Bulkirapano Panzinda, Malonga kuti mpisa pingazi bulikira pano panzinda ndiye muna kumanika na nyamfu makutubirane muzaone.
2: Alina shkwadra da Sagrada.
0: Pano pamfamfu ya umandi ya pa Sagrada pano panzinda. Baba nyamfu na kumanika penipale nja kubisa muropa. Penu ali ya pulishe na kala penipale ya sajiatane. Pene pimpia kuninsa kakamu. Nanji kweme na bulkira penipale nja nyamfu kakamwe. Pakonde inangwaachi mbuya Francisco Cardoso wa Simba kakamwe. Makamaka basa na chitwa na unu mzinda ukustongreka. Makamaka pa kuika njerwa zingonu za cement penu mapave. Bulkira mpisa pingasi pia unu mzinda wa kuzitongereka.
3: Está melhora algumas vias de acesso do mercado do Barandão ao ad.
0: Isinji piliku chinja nkatu mauno msinda terkulonga makamaka kusanyo kwanseo unabulikira pansika wa Brandao mpaka bambuto iri sazingezwa wada wapenu Adlingi mbwenye nseo pontu wa sasanyo wa Avenida Maputu. Pinangu pinafunefu kutemba nditambu ya nyatu naone kanabali ya tubulikira pachisa cha Moropu na Isidwa kwenye kule kukugumanika makamaka nyatwa ya Nkomoli mkulibira ya mzaone.
3: Teo mairosao mwitu forti.
0: Kukale kulonga kutichita nga ya kali Bulkirapano panzinda wa Kilimani mbalonga tangwe ya piaka maku masiri na pinae Kilimani mbada malakali kupaswa chizu ninga nzinde nafuna kusalakano pansiku ya nchishanu sumarainu.
4: Antônio Domingos na mpango za kupangisa kuti kutatarika kwa miseu ponto na nyamfu inaponyo mwa nyanzaya ya kupingiza maganizo wa utukuko nkati mwa nsindo unwa Kilimani wanafuna kupangisa kupita kwa nsiku makumari na ibozi na taino ya malimwe kupita kwa piaka makumaseri na pinai mendaka kutindi muntu ntunzuno Kilimani bafambana ntodo bakala nkalamba bakala yavu peno bakala mbuya mbwenye pilango pili kupingiza makajiro utukuko wa uno nsindo wa Kilimani masezi penepi pragumanika luso ya kusasanya miseo zingasi mbuto pinapa santaba kufamba kwa antu na mietokala. Mwene mwitina nzizi ufema na pindi maku mashano na mapindi mawiri. Tirikulonga 20:50 idoshi mwono chumulikila nkati mwa Radio Mosambiki. Para pasifu mabasa munu nsambezi ya pontu na tete. Tirikulonga mpango za pakati na pakati painu ziku ya Mosambiki. Tifungisi nzuzuno mpangwa na nzato inoki konseyo. Arafuna kubadesa mabasa kupangisa kuti utamaruki wa michini ya kusangazira nzeru. Ulukuza mbubweza mabasa ali anachita pitunzi tunzi nkati mwa provincia ya Tete.
5: Nyoko mafoto mbozi anazina ya Rafiki Jambo. Ndiye adachita mbili pa kwa mafoto paprasa da independence muno muzido wa Tete adadungunya kuti utamruki wa mfuma za mpisa na michini ya nzeru pia kubesa pansi mabasa kachiteo akukoma mafoto. Analongwa ndi muntu mbozi adachita mbili ya kwa mafoto nsembe za boma, nsembe za antu bure pabozi na antu akafuna kukome mafoto pentro ngini minatratu ya nkope mbuto sinasiana muno muzido wa Tete na magistritu anango. Jambo adumbira kuti iye apata basa na pikiku pia kusiana siana aenda ku magistrito nsenda muna provincia Tete akoma mafoto penu minatatu ya nkope kumashikola mwenye mizino kudungunya tangwa kuti nsika wakangwa kutu waterera. Rafiki Jambo alonga mafulani wa tangwa kumbukira nsiku kumina zifemba za ntandeno nsiku nja kuma mafoto maziko nsenda pasi kuti anakama mafoto chinjino safunika kudziwa mizizi na mapatiru ache afoto maseze kuti asakoma anango na mitokozi ya manja. Mbativeni kulonga kwachi.
6: Ife anikachilo tikauzo kuti manu foto zabwino mwepo mbwere kuyambira kumashibese foto za foto zabwino kuyambira mashibese ate days mez porque temperatura imbakhale libuno bwino apambo kuyambira mbo 14 15 ore jate ora ino pioro ora ino ife tikachosa ora ino kana ngati kuchosa masikati porque

0: mbuto yirense mwafuna munthu tikakonza ndife kuti munthu uri adzakumenwa fotoyi ngati dachosa masikati tikadziwa ndife chaya kuti ora ino tinika temperature yaponi tinika velocity yaponi ya makina ya kuti akapati munthu ule se uye kukhala na difficulty kuti yachoka usiku tikachosa ndima ule kuika foto masikati
1: ine ndi technique nango kodi ndisaona kuti pana foto zinango zisabuka ninga munthu anang'ala maso mutobotobotobotobo sichitika ndininji
0: imwele imbakhala timbalewa focage timbalewa focage ntawo photographer ule alibe kwanisa kumaliza kuti aphate maso na thupi la munthu ule ioneke kuti munthu aliterebaye maso aliterebaye
1: Fortune munthu funa pagara sevetsa ne.
0: Imwe ile ti ainga chokwambo ife ndikabzikugire nomporo kuti ndine professional.
1: Mafala ambuya Rafiki Jambo mbodzi mwa anyakhoma foto ambiri akakhapaparasa independence muno muzindo atete kudungunya kuti ntsiku zino malondawo agwanthebwe. Blukira muno ntete ndine inoki konseyo masiku adidi.
2: Wapikita inoki konseyo na mpango za kufungisa bukira ku provinsi ya Tete mwana mboti na nsizi ufemba na mpindi maku mashano na mpindi matatatu chukulonga pintu mwara je 56 minuti bukira nkati mwanyubati na mpepe rado musabiki munu provinsi ya Zambezia kumukani kutitalonga kuti kulotweka kwa mwalia ndiko kulikitisa kuti anto kwa lila awiri aloe anangwake kome asobe kempaka nzuzuno kuluani ya pebani munu provinsi ya Zambezia akale nzinda uno wa kuzitongereka wa Kilimani provinsi ya Zambezia mbane wana zuzumika mwakuanga tangwe ya kutatarika kwa miseo pontu na doji inazambiponywa bure nkati mwa miseo ya kusiana-siana munu nzinda wa Kilimani ntongi wa provinsi ya Tete mbuya Domingo Jiola alikucheuza anyimanejo ampira anafuna kita kundi ya mapika ku inyambani Tuela akwanise kuita mabasa mwaluso kakamwe mbatoeza mbiri ya ale anazamba menya mpira maziko akunja mwune mwabulikira nkati maziko watu na Musambiki. Utambaruki wa mikini inasangizira maganizo ncheru mbani wa anazamba weza mabasa ale anazamba bulusa bitunzi tunzi nkati mwaprovincia ya Tete. Pazina ya Radio Musambiki na Aaron Senna ya jitakunde kuputana mpango za siku ya lero. Alakupangana Joaquin Rondao, anakumanika kuprovinsi ya Tete. Refeba Brichu Refeba, anakumanika kubichini munu Zambezia. Ini zinanga dine Salimu Tepa. Salani mpaka siku zinamazina, tinonana ntongaika angapifuna. Ononchi.
3: Hangwa zapakati padziko uchabaruka mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariwa dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Zagwanda mpangwa za pakati na pakati pa ino ziku ya Musambiki mluka munu Zambezi ya na provinsi ya Tete. Tini memenere na nzizi kumi unafunefi kubareza mpangwa za malongero nchiputikizi.

Imbo za kusansaisa vesera radio Musambiki yanachita kundi ya kupurutana mabasa atu nkati mwansiku ya lero. Tive kuimbo kwa mbuya taza tindifunembo ninga mundunza kumafumuma. Kina konda mara ninji.

0: Pyakitika, mazanga ole anga bomega nkabe kolele nkabe mbuya taz. Pyanensa, sakani makajiri wananguachi. Wa, unga ukulumiza bambaya nchikalango na malista kukobola kukobope, nunaswa chikalango dobo. Pyanensiratu, unavunza tene pia kwa nyaluso wati wa mukapizwe mbizai baba. Pisakala pia kunensa. Nyaguna wa sinkazi basi nkabe ya muna sada wapontu. Apa safunika kuti kukala antu kugwa mfuwa antu wa kupangisa makajiru wa lidi wa nzako kula wila tenepa mkazika na pansi yombo ngata wila nzako mkazika na pansi tenepa ndipinafuna kupangisa nzeru za lidi pezi na kala nsiku zonsene mbati sunu sana mwazi wakale kilo nda kiwisi jisane nsaka kama kuti kipole nsiku timizi wa sunuswa wa kilo pabasi pa kilo nda tangwa kenjanji mafumu umwe. Tina nsisi kumi na umbosa na pindi makumatatu penu vinti umorazi 30 minutush.
1: Radio Msambique

sowunene tenepa tabwele sasa kuimba kusiyana siyana kuti yakwanise kusanzaisa ife ntabatu kuti monsere mukhale kusanzaya basi baseni na mabasatu na chitefe nkati mwa michizo ya kusiyana siyana pa malongero machenji zuzono pakhala malongero anchisiyana mafumwe lekano kusukwala nafe nkabe ndifeyanda kuja munyu anthu ningeimwe sikuti ndifeya dziwise tinasubenza pano pa radio nkhabe alipo mmamizi mwao anthu akuchiwa anthu aluso pilingana ife mbwenye mbidavuta ndi mtaba basi kuti akwanise kukumanika mbasubenza mkati mwa nyumba tuya mpepo ya radio Mosambiki tichemere kuimba kwa njia saushwana sina ya Lucky Dube mbati tabarusa uchesa kubulikira ku dziko ya Africa do Sul akwanise kubweresa nyimbo yake nchesa anofuna kusanzaisa imwe munachita khundi ya kupurutana mabasatu ntsiku ya lero nchiposa kugwanda kwa ntsiku khupi na zinomwe nthani njino ya malimwe chaka pik piwiri maku mawiri na pitantatu chitani gashogasho azungu ati atensaun kitado thangwe chaka chikwana machimala baba munthu pali chitemwe bulukira matomero a chaka mpaka lero ninji wa ndikafuna kutenepa kusaka mauzo niphimbire na nyumba thangwe madzanga vumba isabvumba kakamwe mwakweza mauzo nkhabe wa mphanje mwatoma nkhabe wa nkhama uli kwa nana wa yavu Bernardo abwereka usatibwera nkhabe wa mbazo choka mpini wa miwana makakira nkhabe pontho apo tinafuna ndikumbukira kuti chakachiri mapichita makamaka ninji baba pyanensa

kwa sifa nyimbo cha mwalitai nyimbo zene zikaimbwa zikavinwa nsizulo kuti wa mwana sati baliwa tai andu mavunzira malamusa pyonsene pene angabaliwa nchitakwatiratu kuti wa ndi nkazo ndi mkwenya wa mwangana sinsusuno nkabe matsongololo akufambambo mathamanga kale tsongololo akafamba pang'ono pang'ono nsusuno wa nyakatendewa musansiwa pene nyakadiyambe atachipeya onolezwa ingapisa apo nsusuno ya makhaliro awagwandika makhaliro anensa makhaliro athumbuluzika mafumu omwe tina ntsisi uta khumi na bodzi longe na mapindi masere 23:08 kodi chizungu chanensa mbuya thepo mafunza omwe ndawufuna dodomesa makhaliro a anthu imwe tayi

Bazin sisi hapa mfumumwe Mr. Bamba lifikista pa nsisi kumina wazo mpini maku matatu peno 23 horas e 30 minutos nsisi nofuna fipte kifirano na sinima putu tibale sempango za siku na kuncha kwa zikuwa tina Mosambiki malongero bakala anji putikizi kazi kikani mkwani siku putana mpango wa nsusu na mfumumwe salani mwadidi.